0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دی پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زیم ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ہر اورز دا اتو بجو نوالی نہ بجو پورے اغا ما سرا اوری چہ دا پروگرام کے ما سرا ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگے ڈاکٹر اجمل خان صاحب چہ دی غیر سرا موجود وی کم چہ خپل پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بٹگرام کے دا ہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخلا او پی ڈی کبھی نند پنجمی دا منگل ارز وا سبا دا بدھ شپگمی ارز دا کلچ دا بدھ شپگمی ارز وی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگے ڈاکٹر اجمل خان صاحب چکم دے اگے اخپل یو فری کیم کبھی دا فری کیم مقصد غرض دا دے چہ ڈاکٹر صاحب تاسو نہ اخپل فیس بالکل نہ لی او پ دویا نے حکومت تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اگا کے دلے شی تاسو بالکل یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا او دا رنگے ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے چکم دی اگر تاسو ترلا سکو ولش ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے ابتدائی سلور رزی کوي یعنی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانه بل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هوميوپیتھک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار چونکه د ډاکټر اجمل خان صاحب نن بنې مونږ سره پروګرام دی چونکه دیره سره هم په پروګرام کې دی هغه موجود دی او دا رنګ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب چې کومې ورځې دي هغه تاسو ته معلومې دي خو د ډاکټر اجمل خان صاحب چې کومې ورځې دي هغه به ان شاء الله بیا د جمعرات په ورځې او دغه رنګ د جمعې په ورځې دوی سره سره د هفته او اتوار په ورځې به هم په درمان هومیوپیتھک سنټر کې دوی موجود وي. نو بالکل جی پروګرام سره دوه محترم ډاکټران چې دي هغه موجود دي صرف او صرف د غرض باندې کومو ګورو د بډګرام چې کوم خلق دي هغه عزت بے وس دي لاچار دي او فائنانشلی ډیر زیات سټیبل نه دي نو هغه ډیر زیات بیمارو سره مخ دي نو دوی دغه کوشش وی چیرې د دوی ته نجات دغه ملاو شي دغه بیمارونه او دوی یو صحت مند زندگی اغا تیروي ساسو چیزه قسمه مسئله وی لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو به وخت سپینېدل غرزېدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د میدی مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې د سرمنې مسلې هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او ډاکټر اجمل خان صاحب چې دی هغه په زیر نگرانی کې به کیږي تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. هیلپ لائن نمبر هما زمونگا سان سرا یاد ساتے جی 0301 711 899 0301 711 899 الدبه ټایپ کوي آر اے بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نام او دغه رنګي زموږ کوم نوی ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه نو سپختنه اخستل غواړي نو هغه بیماری ټایپ کوي راسن کوي را ویلي کوي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با ساسو میسجز دا بده پروګرام برخه جوړيږي. دغه پروګرام زموږه هیلث سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی او دغه رنګ دغه پروګرام کې زموږ کوشش هم دغه وی چې زیات تر بیمارو باندې خبرې اترې غا وکړل شي تاسو به هم کوشش دغه کوي چې د بیمارو سره متعلق سمې پښتنې وي سمره پښتنې تاسو په وجود کې سمره پښتنې تاسو نه کول غواړي نو هم ته پښتنې تاسو کول شي د پروګرام فارمیټ ته انداز ته هغه به بالکل کتل راځي ځکه پروګرام زموږ هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی نو کوشش دا کوي چې تاسو د بیمارو په حق له پښتنه اخزل غواړي دغه په حق له تاسو سره خپل आवाज او دغه رنګ خپل الفاظ هغه د پروګرام جوړول شي. دغه پروګرام زمونږ درد او درمان د یو فیملی پروګرام وی دغه رنګ ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی یو کورنی چینل دی او دغه پروګرام دا په هر کور کې هر ځای کې چې دی هغه اوریدل کیږي په درشل په هر درشل ته چې کوم دی هغه زمونږ غږ رسی او هر ځای کې خلک چې کوم دی هغه دغه پروګرام زمونږ اوري د غریب غاړه باندې هم دغه پروګرام چې دی هغه اوریدل کیږي. کوشش دا پکار دی چې د ښه الفاظو انتخاب هغه وکړل شي ځکه چې دغه الفاظ تاسو ښه نه استعمال استعمالوي دغه الفاظ تاسو داسي استعمالوي چې خلکو باندې بدلېږي نو تاسو به هم تکلیف ډیر زیات ملاويږي او دغه رنګه خلق چې دی هغه ته به هم ډیر زیات تکلیف وي نو کوشش دا پکار دی چې د ښه الفاظ انتخاب وکړل شي داسي الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي نو هغه نه ګوریز پکار دی چې هغه الفاظ موږ چې مخکې ویلې نشو خپل کور کې چې زموږ کم خويندې دي دغه رنګه میندې دي د سر سره نور چې کوم خلق دي دغه مخکې هغه الفاظ استعمالول نشو نو دغه الفاظونه ګوریز پکار دی هغه الفاظ په مایک باندې هم دغه اجازه نشته دي تاسو به دغه نه ګوریز کوي داسي مسله چې موږ په مایک باندې نشو ډیسکس کولی نو هغه د پاره زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی تاسو به هغه باندې رابطه کولی شئ او د ډاکټر سره خپل خبره چې ده هغه کولی شئ هیلپ لاین نمبر دته یو ځلی بیا وایم 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 دوی وختن فوختن چکم دی هغه پاتې شوی دی او خپل او پیډی چې دا غي ستر رسول دی یقینا ډاکټر اجمل خان صاحب نه چاهم خپل علاج کړ دی الله تعالی ولا شفا ورکړ دغه رنګ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب کوم چې حسین ډاکټر دی کوم چې تقریبا 2.5 کلن ایکسپیرینس لري په هر ځای چې هغه دوی پاتې شوی دی صرف دوی ډاکټر نه دی بلکې یو لیکچرار هغه هم دی وختن فوختن نور چکم ډاکټران دی هغه دوی نه استفاده چکم دغه تر لاسه کوي دوی غیر مشورې چې دی هغه ولا ورکوي یقینا خلق دغه نه مستفید کیږي کوشش دا پکار دی چې خپل د مرزوم د پاره یو قابل ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنانې دي او دغه رنګ د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات هم د چانه پټ پنانې دي نو به کو په درمان هومیوپیتک سنټر کې بس اباده دوه ډاکټران چې کوم دي هغه موجود وي صرف او صرف تاسو علاج د پاره تاسو خدمت د پاره هغه مرزونه کوم چې ډیر وخت نه تاسو په وجود کې موجود دي یا د ډیر وخت نه راغلي دي دغه رنګ هغه مرزونه کوم چې ریسنټلی راغلي دي هغه مرزونه د پاره تاسو بالکل درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر 0331 47 48 317 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ په روان کې بس تاسو کال ځکه هم شاملې کی په 0397 711 88 99 او دغه رنګ تاسو اس ایم ایس په 85 83 باندې به هم د پروګرام برخه جوړیږي اس ایم ایس د بارے بتاسو خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ الته به ټایپ کوئ آر اے بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نام سپوختنه غسل غواړي یا دغه رنګ ډاکټر اجمل خان صاحب نام سپوختنه غسل غواړي ټایپ کړئ راسن کړئ راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بس اس ایم ایس دا بده پروګرام برخه جوړیږي هړمبې د ډاکټر صاحب طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به توای هړمبې کم چې زمونږه زو ڈاکٹر دے اور سینئر ڈاکٹر دے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب طرف تزو اگے نہ بادو بیا بل ڈاکٹر صاحب طرف تچدی اگر ازو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیریت دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صاحب ہم بالکل ٹک ٹاک کی
1: بالکل بالکل شکر الحمدللہ دوں دا ملما ڈاکٹر بلکہ اس کو ملما نہ دے
0: قربا دی جی
1: جی جی قربا جی ڈاکٹر اجمل خان صاحب زما کلاس فیلو دے او کلاسیکل ہومیوپیتھ ڈاکٹر دے جس کم طریقے کا زما دے اگا دے دیم نے
0: زبردست جی
1: او ماشاءاللہ بیچ میں ٹم یو پوش گنا کالج میں ٹم یو پوش نو انشاءاللہ دئی بم ستاسو خدمت کی دلی او زما با کوشش دائی چیر دے زمان دے وی چی زما بدا کوشش دی ڈاکٹر صاحب ستاسو نم خدمت ہوگم
0: جی جی
1: او اللہ پاک دی لے چکم دے عمر او جنور کی
0: آمین آمین
1: اللہ پاک دے خوش آلیانی ور کی چی دے سی میں دل تا چکم داخل کری گی او مختلف زیر تزیم علاجونا کئی بیا ہم نٹی کی گی او دلتنه الله پاک زمو دلا سن مریضان ته شفا ورکي
0: بالکل جی ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو سره نوم خبرې درکو خپل کوم نن چې کوم زمو پروګرام کې ملمه دي خو اوس ملمه نه بلکې قربه دي خیر نن سره رومبني پروګرام دي ډاکټر اجمل خان صاحب السلام علیکم سر
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج بھائی مننه یو جهان مننه په پروګرام کې د شرکت مو کې راکولو چونکی یو دوه پروګرامونه ما مخکیم کړی دي که زه نیواله ته یاد یم یو درې دوه پرکې په ما دلته کدي سره کړی دي چونکی ډاکټر صاحب جلال صاحب دا خبره وکړه چې د کلاسیکل هومپیتی باره کې نو انشاءالله تعالی زما به کوشش دا وي چې د کلاسیکل هومپیتک اصل عکس اصل شکل چې کوم دی هغه تاسو زه ایکسپلین کوم انشاءالله تعالی چې زمونږ د هومپیتیکو چې کوم مقام په معاشره کې پکارو هغه جی داغه ډرابیکس دي داغه کمزوري سي دي په سبا زمانه هومپیتیک خپل مقام حاصل نکړې شو نو انشاءالله تعالی منوال ته زما دا خواست دی چې دا به جی داسې غونې پروګرام چې زه به تاسو انشاءالله تعالی ایجوکیټډ کوم د هومپیتیک لحاظ سره چې کوم ځای کې ما ټایم تیر کړی دی نو الحمدلله کم مینوال لینک مکمل نه نیم نیمه ما ډاکټر ان کړی دی ان شاء الله تعالی نو کوشش بدل تم دا وی چې سو الله منګله تو فکر کړی دی او د علاج لپاره چې سو بنیادی ریکوایرمنت وی سو علامات وی سو منګله پکار وی نو هغه بجی تاسو کو شوق سر او ری د پر د جتا تاسو لمنګ یو کامیاب علاج هغه در کړی شو
0: بالکل جی ډاکټر صاحب سو ډیر زه تم نه کو چون کې ما د خدا په نه وښ تاسو مطلب دلته مخکې راغلی او ځکه ما د قرب لفظ استعمال کړو زما په خیال ما بیا غلط لفظ نه استعمال کړی تاسو هم ملمن نه بلکې قرب نو بالکل ڈاٹا نظام الدین صاحب طرف ورش ڈاٹا صاحب سسو نہ نرور سنگھ تیرے شو
1: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب راغلی او گپ شپ کی او مریضان مم بکے شریکو کت
0: جی جی
1: ډیر زیات مې انجوائے کا کنه او نن موږ سر په ټیم پوښی ونی چې موږ ټیم څنګه تیر شو
0: ډاکټر صاحب تاسو خپل وای تاسو نن نه ورس کوم داسنګ تیر شو
2: الحمدللہ د چلې جی کنه شکلا دو طبیعتون ملاف وی او دعا د طبیعتون ملاف ول خلک کین نجی پټای مان انسان نه پويږي لیکن کې جن ما انتهائی انجوای کو شکم ټایم او دته کې ما تیر کو مریضان رالو الحمدلله دا غی چې کوم مونږه کیس دغه کو نو ما جی فرق د پاکستان په مختلف سیمو کې پنجاب پور ما پریکټیس کړی دی
0: جی جی
2: سمرو ما جی تاسو مونږ ته په پرنګ حالت کې راځي او مونږ دا د خپل جن ار سمون سره شیر کوي
0: جی جی
2: تبجی هغه آسانې ځکه چې د هومپیتیک تعلق هغه د ساين اند سمټم یعنی علامات سره دی
0: ایگزیکټلی
2: چې څومره موږ تاسو ته د خپل ژوند په طبیله کې ګورې موږ هومپیتیک دا وو چې انسان بیمار دی نو

0: کوچی آیات دو بباره کی دیوینی ولو آغا تر سورا آهاد پوری ده تا دین علاوه جی دو خوشکی علامتون ده چی کلا پا بدن کی دو ابو کمی راشی نو دا اغیر دا وجه نامس فارس رازی بلا خبر دا جی کدی تا دا میدی مسلوی د میدی مسله نو هغه مونږ سره لایکو کلاس دی د دې نه کدو په وړ کوالټي ماشوم چې کوم دې جړې تیر کړی وي او د جګر د لاسا د داغونه راغلي وي نو چې 41 کازز وي نو په هغه کې چې مونږ هر یو شی نوټ کوو څنګه چې مونږ مجموعه اخلو نو صرف سپارس نه اخلو جی بلکې د هغې وروستو چې څومره موجودات دي هغه ټولې جمع کوو
1: ډېره زیاته مننه مونږ سره میسج زوم بل هر راغلی دي میسج به شامل کوو السلام علیکم تاج محمود تاسو ته او دواړو ډاکټرانو صاحبانو ته سلام او ویلکم ډېر زیاته مننه وای تاج بھائی بیگا انکل وی چې تاسو ټانګ تاسو نه زه ټانګ تاسو ډېر زیاته مننه تاسو ته میسج کول بل میسج راغله دی خجی ډېر زیاته مننه کو ایز خوشاله راته اوسه تاسو ډېر مننه اینی وی جی پروگرام ټایم چې کوم دی هغه خپل ختم طرف ته رسیدلې دی ډاکټر صاحب پتلو لوک پتا څنګه ورته کوله سی پیغام ورکوي جی
0: ګوري جی هم پتی سمونږ شوق ته جی دا مونږه به تورې عبادت کوو نو منگل جی مکرا گئی ز لکا دا زوی پکین انٹرسٹ من راغلی مو پیتی تا شکلم جی تا سو رازی نو د خپل د جوان الرجیز یعنی هر اغه کارونا هر اغه ماحول اغه جی چپتا سو تا ساسو د مرض سبب گرزی نو سره په صرف دا د گتو په سرونو مانی ادوی نو ما د پیلا چی سنتیا وی دی
1: ډیر زه تمنه کوم ډاکټر صاحب جی ډاکټر صاحب صبح زموږ اوریدونکو لسی پیغام ورکوي
2: تاج رحمان صاحب صبح افریقه من تاسو پکې دا
1: جی جی خیر زه ذکر کوم
2: او نام پکې هر
1: یس نه خیر بالکل لگا
2: تمنه مریضان نه آی پټایم راځي او زار زور ریکارډ ځان سره لازمی راوړي صحیح دی جی
1: بالکل جی جی ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې موږ مختصر پیغام سره تاسو هغه اجازه ته واغستل ګران اوردونکو زموږ د پروګرام ټایم د درمان هغه خپل ختم طرف ته اورسه دلی خو تاسو د خبرداري وي سبا چې په درمان هم

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.

0: چل که په سمه دی او که په غر دی، خو حل یې کمر دی. کمر چای د پاکستان نمبر ون چای، رنگ بی مثاله، خوند لا جوابه. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده، کوم چې د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں وہیں بن

د ټول پروګرام هم ستاسو مبارک شي. نو سبق خبر وشي کنه د آسماني فارمولا بیوټي کریم، آسماني فیس واش، آسماني صابون. نو دا د مخ د ښکلا لپاره، د دانو لپاره، داغونو لپاره، تیر سرو لپاره یو ډیر زبردست رزلټ پکې موجود دی.

سبق خبر اوشی اسمانی د غاخونه پاوډر اسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونه صفای د فار غاخونه زیړشی وی دی ترشی وی دی وینه کوي یا بریخ کوي اسمانی د غاخونه پاوډر تاسو استعمال ول شي خاجی یو ډیر زبردست کولی او بهترین نزل بکی موجود اسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونه زیړواله تورواله یا د غشان دی باج خلکو زمون غاخونه درد کوي بریخ کوي یعنی یا وینه کوي یا خله بدبوئی کوي نو زمونږ اسمانی هربل ټوت پاوډر ډیر بهترین دی خاجی او دې سره سره که خبرو شي سیبه د اسماني رائس بیوټي کریم اسماني رائس بیوټي فیس واش د رجو والا بیوټي کریم رجو والا فیس واش اسماني نمبر چې استعمال کړي خاص کر آئل سکن د پاره مخبیب دارو دانو د پاره اتیر سرو د پاره او ډیر زمونږ داسې خویندې دي چې هغې یاره دې ګرمۍ کې زمونږ په دې مخ باندې داسې دانې داغونه روزي چې د مخ بالکل هغه رنګ تک تور شي نو د وایټنینګ دپاره هم زمونږ آسماني رایس بیوټي فیس واش او آسماني رایس بیوټي کریم تاسو یوز کولی شي یو ډیر ښکلی بهترین او زبردست رزلټ دی ښه جی او سیبک خبر وشي د آسماني هربل آئل حواله سره ورسره د آسماني برف شیمپو خبر وشي نو آسماني تیل دا خو ډیر زبردست تیل دی یو خدا د قرآن کریم په یادونه دم کړی شوی دی په دې کې کلونجی هم دا په دې کې زیتون هم دی خو بعضې خلک وایي رسوم په دې بدن باندې الرجی مسله راغلی ده خارخ مسله راغلی ده د سکیبز مسله راغلی ده او په دې ګرمۍ موسم کې ګرمۍ زمونږ ډیره زیاته کیږي او چې کله وایي موږ باندې دا خوله راشي خوله نو د خولې په وجه وي زمونږ په دې بدن باندې الرجی ډیره زیاته شي خارخ مسله ډیره زیاته شي نو زمونږ آسماني هربل آئل په ټول بدن لګولی شي سهار چې راپاسېږي نو آسماني برف شیمپو باندې تاسو خپل بدن وینځلی شي ها یعنې لمبلو دپاره زمونږ آسماني برف شیمپو یو ډیر زبردست شیمپو دی نو د الرجی دپاره د سکیبز دپاره او دغه شانتې د خارخ مسله وي د ډیر مودې نه یا نو آسماني برف شیمپو باندې تاسو خپل بدن وینځلی شي دین علاوه مارکیټ کې تاسو له آسماني برف سپرے هم مارکیټ کې موجود ها هم تاسو اغوستلی شي او که خبره د آسماني هربل آئل حواله سره اوشي نو آسماني تیل دا د قرآن کریم په آیاتونو دم کړی شوي په دې کې کلونجی هم دا په دې کې زیتون هم دی په دې کې بهترین جڑی بوټی یا او بهترین قدرتی هربل آئل هم دی خان آسمانی هربل آئل دا د شوګر د پاره د بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره موټاپې شکار کم خلک شي بعضی خلکو یې زمو خود معدې زخم د تیزابیت ته بد هضمي د نظام کې مسله او بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولی شئ خجی

او شبک خبر او شی زمنګ د آسمانی هرب الایل نو د لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولی د پاره اکثر ل رسولی داسې وی چې هغه د ابو یا د غوخي وی پریشانی ډیره زیاته جوړه کی زمنګ د خويند چې د خبر ور چې رګه د رسولی مسله ده نو هغه ذهن پوری ته هغه طرف ته لاړ شي لکه د خو د کینسر جوړیږي نه د هر رسولی نه کینسر جوړیږي نه هر رسولی د کینسر وی پرې ځان پوی کوي خان وری خبر به یو بل نه یرو چې د څنګه خبره ده نه باقی بیماری ہم راضی دا اللہ طرف نہ شفا ور کون کے ساتھ ہم دا اللہ ذات تے خجی ہو یقیناً علاج ہم دا سنت طریقہ رہے ٹھیک شو جی نو زمنگ آسمانی ہر بل آئل دا دا رسول د پاره یو ډیر کامیاب علاج ده ځکه مخکې ورځو کې موږ سردار شي او رزلټ شامل شو چې دا هغه واده شوی په کور کې یقینا د لس یا څورلس کال شیو د واده او هغه د رسولۍ مسله وه او هغې بیا دا علاجونه ډیر زیات کړي خو آسماني هربل آیل چې کله استعمال کړه الله رب العزت لوی صحت ور نصیب کو او ماشاءالله هغه کور کې اوس ماشوم هم پیدا شوی دی او الله تعالی به ډیر لوی فضل کړي نو آسماني هربل آیل انتخاب کولی شي او دغه شان زمونږ آسماني تیلو سره آسماني پیاز شیمپو آسماني الویرا شیمپو یا آسماني رائس شیمپو کې چې استعمال کو نو دا د مضبوط او صحت مند وېښتانو راز هم دی او دین علاوه زمونږ آسماني چې کوم یقینا تاسو له مارکیټ کې موجود آسماني تاسو بالکل خو په مینه محبت استعمال وسی شي سن بلاک ها سن بلاک سره په نور د شوانه ساسو سکن محفوظ ساتل شي ها باقي زمونږ آسماني بیوټي سیرم هم شته ها ټایم مختصر بس یو ارز دلکم زمونږ سمره هم پروډکټس د پاسه به آسماني نوم لیکلې وی چې آسماني نوم فینو زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشي د موضوع آغاز کو درې ځل درود شریف درې ځل سورته اخلاص کل هو الله احد سورته فورا د موضوع آغاز کو جی

0: او بالکل یقینا چاچا ہم چې موږ له آواز اپډیټ راکړه چې ډاکټر صاحب ساسو آواز کلیئر دی کنه زموږ په دعا کیږي الله تعالی تاسو له هر یو ساسو هر یو شایې حجت بوره کې الله تعالی تاسو د زړه مرادونه پوره کړي ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبایل نرو باسي پرې کانډو لګوي زموږ د پروګرام موضوع نه سه حوالے سره دا موږ هم ځان سره ریکارډ کو تاسو هم ځان سره ریکارډ کړي دا موضوع آغاز کو جی
1: نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت د یوسو خبر نه خبردار کړي د نکاح حوالے سره شاہد او دواد په وخت کې د یوسو خبرو خیال ساتل غواړي او دا نکاح سره توای یوسو خبر نه بتا سمنګ خبردار کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په روشنای کې ټیک شي ګورا یو خبر یا ساتل غواړي دا جون ډیر پته ځای سره تیری گیا شاہد جون ډیر زیات پته ځای سره تیری گیا ماشومان ډیر زړه غټ شي شاہد ماشومان ډیر زړه غټ شي نو مور او پلار سره د دې خبرې غم وی فکر وی چې یاره زما دا بچی را غټ شو زما دا بچی را غټ شو دوی ته مونږ د خزي کې د رښتې انتظام وکړو دوی ته مونږ خزي کې د رښتې بندوبس وکړو چې خلک خویا که الک والا کور وی نو الک والا و چې ر خپل بچی لا خپل وسیله خپل وراره را یا خپل خوریلا داسې ځکه جنې او کو داسې ځکه رښتو کوچ د خلک ډیر خویا ډیر خلک چې کوم یو دی اغا یو سو خبرو خیال ساتي چې را داسې خلک بینو دا ډیر خویا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خبردارې را کړې دي ک تاسو خپل خور یا لور چاله په نکاح کې ورکوي نو دې خبرو خیال ساتي او بیا د الله نبی فرمایي ک تاسو چا سره یعنی واده کول غواړي مقصد دا دی ک تاسو له چا خور یا لور کوي نو تاسو هم د یو سو خبرو خیال ساتي دا لږ کورم په کار شي سو خبرو خیال ساتي او د جنې کورم په کار شي سو خبرو خیال ساتي سید ګور اول د الله نبی فرمایي چې الک یا جنې بلوغت عمر ته ورسیږي صحیح ده نو په کار شي دوی وادو کی چې بندوبست کولی شي او دوی د واده د ولیمې یا د غشانې د واده کوم ضرورتیات دي دا غوی څه کولی شي دا غوی خرچ برداشت کولی شي او مقصد دار چې د سنت طریقې مطابق چې کوم واده وي نو په کار جدید اوګیا او کپرس کا یو سړی یعنی د بلوغت عمر ته خو رسیدو یو لک او څه پیسې نشته د واده لپاره یا خرچ وغیرہ لپاره نو بیا د الله نبی فرمایي چې بیا که تاسو پرس کا د واده لپاره ترتیب نه برابرېږي نو تاسو بیا روزه نه سي دا غي وجه سره اوس روزه کې څه حکمت ده روزه کې انسان د ډیرو ګناهونو نه بچ پاتې کیږي پر روزه کې یوازې د مېدی روزه نه چې وسړي د خواخ کاخ نه بنشي بلکې د روزه کې د انسان د ستر کې حفاظت هم یقیني کیږي د غوګونو حفاظت هم بګي یقیني کیږي او د غشان دی روزه سره انسان د قسمه قسم ګناهونو نه بچ پاتې کیدل شي صحیح ده نو بیا د الله نبی فرمایي چې تاسو بیا سو کیا تاسو بیا روزه نه سي صحیح ده اوس دلته خبره راځي چې آیا یو جنې غټ شو یو الګ غټ شلو نو مور او پلار د دې خبرې فکر واخلیا چې یاره مونږه یقینا د خپل رو داسې ځکه واده کو چې هغه خلک خلک وي او الګ کور والا هم داسې وي چې یاره مونږه داسې جنې د خپل بچی ته کوچ دغه خلک خلک وي اسی دا نکاح کول دا د الله نبی فرمایي دا زما سنت دی نکاح کول دا زما سنت دی د الله نبی فرمایي ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی وی نکاح کول سما سنت تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او سما تو سنت نہ چسوک اغراس کوي سوک نہ منی نو ودا خو سر زت انکار کوم زو سفارش نہ کوم دغه خلکو چې زما د طریقې خلاف ورزي سوک کوي د الله نبی فرمای زه سر دغه سړی د خزه سفارش نہ کوم

څه مطلب سپارش نه کوو لکه مقصد دا دی چې دا کم مونږ منځونه کوو که نه او دا کم زمونږ معاملات دي زمونږ کم تجارتونه دي او کم زمونږ اخلاق دي زمونږ کردار دی او گفتار دی دا د دې خبرې ګورې قابل نه دی یا چې مونږ الله تعالی په دې خپل عمل باندې وبخې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو سفارش نه کړی یو خبر یاد ساتئ تا هر وخت کې دا دعا کوی چې یا الله ګورې په اعمالو را سره فیصله ونه کړي چې دا کم زموږ عملونه دي یا الله ګورې په دې فیصله را سره ونه کړي بلکې په خپل فضل کرم احسان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش مو چې کوم دی هغه زموږ په حق لګي قبول کړي گینے کا زمون پہ اعمال شاہ زمون چھ کم کردار دے زمون چھ کم اعمال لی زمون چھ کم طور طریقہ دا او زمون گو بس اللہ دے رحم کینو منگا نن سبا وقت کی رسم و رواج راغستیو زمون گا رسم و رواج منگا دیر زیاد کلے دے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مجھے کم دے غلان دے کلے دے دا حقیقت خبر ہے دا گردے کے بعد دور آئی نوی ہے صحیح دا کنا سپین خبر دا لزکا کم چھ میں پوئی شوا اسی دبو سلان دیو بو بوتل گورے خون نہ کیوں نہ مال زما گورے اغا خوی دے سفایدہ تبے متاسر زما دا گورے خوی نہ واقف یہ گورے ہاں صحیح دکنا کنا دا اللہ نبی فرمائے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس مننی وی نکاح کول زما سنتی او سوک زما رسنت نہ اگر ہزو کی زما بطری کے بانن رے صحیح دکنا کنا یہ والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ حسان سره روان او ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سو گتا سره بدا دومره جلیلو کتر صحابیو چکل ایمان رولو کله ایمان رولو نو کور کته مور خبر شولا چې ابو هريره ایمان رولو نو کور کته مور خبر شه دروازه بند کې ورپسې مور ورپسې دروازه بند کو لرګي ورپسې راواغستلو ډانګي ورپسې راواغستو او دومره او اهل ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ له لوهانې کو سره به مات کړلو وینی پی راماتی کی او بیا او تختید ور ابو حریر رضی اللہ او تختید پا مند مند لارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتی زان او رسولو او پا چگو چگو پا جلا شو ابو حریر رضی اللہ تعالی زان تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجوخ کلو اے ابو حریر چا دا سی والی دادا سی تا چا والی وی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخپل مور او حالم وی ولی وی اگو چی ایمان دی ولی رولو پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی نوی بیا وی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ زما خواہش دے وی سے خواہش میں دے یا وی زیم چی تاسو زما مور لدعا ہو کہ جاغم ایمان دولت ور نصیب شی وی خا وی زا ابو حریرہ سا مور میں دعا ہو کہ لاسو نا چی سنگ وجد کہ ابو حریرہ پاگا بینو حالت کی واپس مند ہوا حالا پورنی مند ہوا حالا او کور تلاڑلو چی کور دروازے کو لو کم مور چی کمیو دے اسمان طرف تگوری او کلمہ ہویا ابو هريره حیران شلو چې دغه حالت یو کتو نو مور ورته وی بچیا راجخ شموري بچو چې بچلا شو او مور سویا وای زما لاسونه دی ما چې ابو هريره تا باندې موجود کړی دی تا خو حق او سچ پیغمبر باندې ایمان روړې الله ما تم د ایمان دولت را نصیب کړلو پوی نشم بس کلمه می وې صحیح ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اور چې کوم دی واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منډه وې ای ابو هريره دا ته څنګه مو دوباره منډه دی والا وې د الله رسول صلی الله تعالی عنہ سنو چې دی دل وې زما پوخ یقین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه نه رد کیږي وې زلاله ما د مور حالت کچو چې زما مور ایمان سمره ضروري وې زما د مور حالت دادي چې هغه ایمان روړې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جړا شو ابو هريره اوس خوشاله شو نو هغه صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو خبرو نصیحت کړي اے ابو هريره تا ته پدشتا کله چې څوک واده کوي خپلی لور یا خور یا سوک ودی کنا یا الک واده کئی حلک لواده کئی یا حلک لواده کئی او یا جینه واده کئی نوی دی یو سو خبرو خیال ساتی اے بو حریر تا تا پتشتا دا کم خبرو خیال ساتی و یه دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تا خو پتا نشتا دا سو خبرو خیال ساتی و یا ول نمبر داری خبر خیال ساتی لی مالی ها چی دا مالدار خلک ویا هر سلی د دې خبرې فکر راغستې وي چې زه د خپل خور یا لور چاته منیکاح کې ورکوم نو دا لک ډیر زیات مالدار وي او یا هلک لکه جینۍ کتل غواړي نو بیا هلک والا کور والا څه وي چې یاره جینۍ داسې وکړو چې ډېر مالدار خلک وي ته به وایې چې دا د پلار کارخانې به تا ته درکوي دا لالچ چا کړی دی که نه یو صفایي درته یم چې دا لالچ چا کړی دی خپل لور خپل خور چې دا لالچ چا کړی دی چې یاره زه به داسې کار وکړم چې داسې مالدار هلک لبې ورکم او یا دا لالچ چا کړی چې داسې مالدار جینۍ به وکړم چې څه به بس دا زوی مې په چې کوم دی څه شي رنګ راج وي نو یو خبره یا ساتئ دا ستاسو اسې خیالات دي دا ستاسو خیالات تی یو خخت بم در لدر نگی یو خخت دیر دگا لگا صحیح ده کنه ما دا سی دیر کتلی دی چه پا دی آغا خام خیاله که مبتلا شیا او پا دی غلط پهیمه که مبتلا شیا و سیبا
الله دې رحم وکړي. په دې خبرو باندې چا له خور لور مه ورکوئ چې دا ډېر زیات مالدار دی، او یا دغه شانتې دا دې خبرو باندې چا خور لور کوئ مه چې دا ډېر زیات مالدار خلک دي، خپل صادر سره خپې غځوه. غریب سړی نو غریبانانو کې ته واده وکړه، بیا به د هغې ته هغه نخرې برداشت کولی شي، صحیح ده؟ نو سوچ به کول پکار دی. نو د الله نبی فرمایي چې ای ابو هریره، تاته پته شته چې خلک نکاح کوي نو د یو څو خبرو خیال، څه خبرو خیال ساتي؟ وایي خلک وایي چې له مالې مالدار خلک کوي، صحیح ده؟ او بیا وسه وایي ولې جمالها، وایي ډېر خلک دا وایي چې ډېر زیات خوبصورت هم وي، مالدار هم وي. مالدار خو به وي خو چې ډېره خوبصورته جینۍ وي، ګورې ها ډېره ښایسته جینۍ وي. او جینۍ والا کور والا څه وایي چې هلکه داسې یو هلک لی ورکو دا خپل لور یا خور چې د بارام شهزاده وي، او په دې ټول کلي کې داسې هلک نه وي، صحیح ده؟ نو د جینۍ کور والا هم دا خبره کوي چې ډېر ښایسته وي، او د هلک کور والا هم دا خبره کوي چې ډېره ښایسته جینۍ وي، صحیح ده؟ او دریم نمبر خبره وای ای بو هریره، دریم نمبر خبره

اکثر د خبرې سوچ کوي والا حسیبا چې ډیر اوچت خاندان والی ډیر حسب نسب والی او ډیر اوچت خاندان والی سیبا چې نوم یې ډیر لرې لرې خور وي دا هسې اوچت خاندان والا جینې په کار ده چې وي وکړه لکه زویله صحیح ده او یا بعضې خلک وایي چې داسې اوچت خاندان کې دا خپله لور ورکو که نه چې بای خپل خاندان کې مسترګې اوچتې شي په کلاره کښېنه ما ته پته ده صحیح ده په کلاره کښېنه صحیح ده او ته به داسې اوچت خاندان کښې ته لور ورکې که نه په دروازه بری بیا پرې نږدیا هغې به یریږي هغې له به پټیم ورځې بیا مخکې نه وې خبردارې پټیم به ورځې ښه پټیم به صرف مړي ژوندي باندې به ورځي لور به را ته را پرېم نه دي بیا

صحیح ده کنه. بعضی خلک داسې غټي غټي خبرې کوي کنه مړه ته به حیران شي چې کمزورې خر هغه خبرې وړلی هم نشي. دا هغه خبره دومره وزن وي کنه چې کمزورې خر نه دی کمزورې خر هغه خبرې نشي وړلی. او منځ کې به هیڅ هم نه وي، داسې خبرې به کوي بس الله دې رحم وکړه. صحیح ده کنه، داسې نه دي کول پکار. او نکاحګانې اسانې کوي. نن سبا ګوره سونه ګرانه ده، صحیح ده. نو نن سبا خلکو دا شرایط ایښې دي، اے لس تولې سونه به کې، لور به در کوم، خور به در کوم، خو لس تولې سونه کوم ځینې درته وکیا. ځکه خو افسوس سره دا خبره کوم، زمونږ ډېرې داسې خویان دي، زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم، باندې بد ونه لګي او حقیقت خبره بیانوم درته. ډېر داسې خلک دي چې هغه الکانو باندې چې کوم دی دا شرایط کې، د اهلت په کور باندې دا شرایط کېږدي چې لس تولې سونه به کوي، پنځه تولې سونه به کوي، نو کوم ځینې به کوي. صحیح ده، یاره نیمه توله سونه دي وکړي، یو توله سونه دي وکړي چې ستا خور یا ستا لور خوشحاله ساتي. که تا د پنځوس تولې سونه وکړي، که ستا لور او ستا خور پکې زندگی په عذاب کې وي، نو په دغه سونه به ته څوک خورې بیا؟ صحیح ده. نو نکاحګانې اسانې کوي، او هغه نکاح معزز ترین نکاح ده، افضل ترین نکاح هغه ده چې په هغه کې مشقت کم وي. ان اعظم النکاح برکتن یسره مؤنتن، ډیر ښکلې نکاح هغه ته ویلې چې د الله نبی فرمایي افضل ترین نکاح، خوبصورت ترین نکاح هغه ده چې په هغه کې مشقت کم وي. څه مطلب؟ چې دا دومره فضولیات وکې نه یا دا دومره حساب کتاب آسانه سنت طریقه باندې نکاح وتړی کنه سړیا؟ صحیح ده، شرعی خبره داره چې بس یبه د نکاح په فرایضو باندې ځان پوه کړو، واجبات یې سری سنت سری. صحیح ده، فرایض حجاب و قبول، دو گواهان، واجب حق مهر، او سنت یې چې کوم یو دغه شری درې دي، خطبه نکاح، تقسیم جوهر او ولیمه. مختصر کارو که کنه، تا دا چه ولید په شادی حالو که دومره غټی غټی روټیانې ورکه؟ مختصر کارو که، خپل خپل خپلوان روغواړه، مختصر کارو که. صحیح ده، که ستا دا خیال چې زه به پنځوس قسمه ایټمې ورکم، په شادی حال کې ډېره غټه وینا به وکړم، ډېر غټ مخلوق به راغورکم، او خم خوراک به

0: حکم نو سوک دیم خنه وای ها سوک دیم خنه سوک چې سوک زی سوک وای بګی مالګه زیاته وا سوک وای مرچکه پکې زیاته سوک کی مړه دا وخه دا کار نه وسیبا لاجره پسې لا دا رامو ګل کې وې د قربانې غوخې پکې چې ګل کې وې د غوګې وې دغه کې چې کم دې سیبا پرې واده سره کړه غوخې نه وې د قربانې سټیر کې تل کې وې دا خو د قربانې غوخې یاده کانو قربانې غوخې څه چلو شو وې دا خو ټیک د قربانې ودایشته کې بریک دی یا ورته ویرو چې ملک دا ځان ورته حلال کې کنه په مجمع کې ولا کې دی بیا هم پکې څه کمې دل روباسیا صحیح ده کنه بهر حال نو لیکاګانې اسانې کوا صحیح شو کنه الله نبی فرمای دا زما سنت دی او تاسو په دیوانه عمل وکي او وی الله نبی فرمای چې داسې زنانو سره نکاح وکي چې هغه داسې خلک وي چې تاسو ګوري چې داسې زنانو ګوري چې دې رستغه سپوري خبرې نه کوي ګوره محبت والی خپل خواندان سره ډېر محبت کوي الکانو تر خپل لوریانې په نکاح کې ورکه چې هغه محبت والی مینې والی دا نه چې ګوره سمروره یو یو خبرې ګوري اسم وجه الودود او الودود ډېر ښکلې وینا کوي تزوج الودود الولود ډیر ښکلی وینا محبت کرنے والے محبت کوونکی خزی چې خپل خواندان خوشحاله ساتي داسې خلکو سره داسې زنانو سره نکاحګانی وکړي تزوج الودود الولود درې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغونډه کړې تاسو واده هغه زنانو سره وکړي چې هغه خپل خوت کوي او الکانو ته خپلې بچیانې په نکاح کې ورکړي چې ستاسو بچی سره محبت کوي نن سبا خو د موبایل دور دی بس الله دې رحم وکړي نو اکثر نه ګوره زه یو خبرې کوم چې ګوره په دې موبایل باندې څوک دوکه نه کوي ها صفای ده ته وایم که څوک چاته دا وایي چې ته مې خوښه یې په موبایل ورته وایي ته مې خوښه یې او دا واغه دا ټول دروغ دی دا هسې د خولې مینې دی دا د موبایل مینې دا ټولې دروغ دی په دې باندې مه کوئ عمل دغه هلکان مو چېرته دوکه نه کوي ګورې صفای ده ته وایم او هغه هلک تم سما دا ګیله ده یاره خدای انصاف دار ستا په کور کې خور یا لور نشته خور خو به دي کنه ځه مور خو بدی کنه تور سره خبرې کور کی کنه ته ولی پر دې تور سره دغه غلطی خبرې ورته کیه
1: نو یو خبرې یا ست دی ګوره زما ډیر خویندې دا سری چې هغه بعضی الکان دا سری چې هغه ګوره موبایل باندې دوکا کوي چې داسیو زبا داسیو کوم او زبا داسیو کوم والله کای سم دته وګی ها ای سم دته نشي کو دروغ دته وای صحیح ده نو بس تاسو نور خپل خپل پوی خلک یې ها بهرحال زما خویندې میندې آواز وزي کې ما به ډېرې کلاوې خبرې کړې وي خو خویندې میندې مې آواز وري الله دې تاسو خوشحاله ساتي د دغه هلکانو په چال کې رانه شي ښه صحیح ده که د تا سره دومره مینه کوي نو مور او پلار دې راواسي تاری په نکاح کې دې وغواړي صحیح ده بهرحال د نکاح حوالې سره چې څومره معلومات ما سره وو نو ما کوشش وکړ تاسو له یو ښه انداز کې منتقل کوم باقی درې ټولو موضوعګانو زه په ذات خود به خپله محتاج یم داسې نه چې صرف تاسو لیکو ښه نه چا په زړه کې هم دا خبر رانه شي الله تعالی پرې ټولو خبرو باندې اول ما ته به تاسو له ملکلو توفیق در نصیب کړي اول درې خبره زه محتاج به تاسو لکوم.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

بالکل دا هو کله کله دا سکی بای دی بل میسج راغله تاج بھائی بخیر رولین السلامون سنگ حال دی جی او غنم دی اوری بل تریشل دی اوک رو جی وا اس دا غنم دی بل دی دا ډیر زاد ګران کار دی ها دا ډیر ګران کار دی والله ډیر ګران کار دی جوار جی کوم دی خلک بار الگ گزارو کی او غنم اهو جی کنام کارن حکول راځي مړه یو کار په کولو او لار چې کنده په ولو خلاصيږي ها بای د وجنه بل میسج راغله دي السلام علیکم مامو څنګه یې او ال لسنر ته سلام زو یای ما زو یې ډیر زته مننه نا او سوم یتا سلام او ایم زو یا ای کزما आवाज اورې نو سیم زو کی زو یای ما زو یې ډیر زته مننه خوشاله راته اوسه بل میسج راغله دي جناب وای چی السلام علیکم تاج بی داسو څنګه یې خو زهانی نور یم موجود وا پیاز ٹماٹر لگانو سر سرا فروٹ ریٹ د چرګ ریټ د انډو ریټ او دغه رنگه کم چې لیسټو نو تاسو سره مو شامل کنه دغه حوالی سره د کرایې حوالی سره نو زه مقصد هم دغه ویره چې تاسو سره څه استفاده شي دغه وشي سره څه معلومات درته وکړل شي کنه تاسو ژوند پازاب نه وي تاسو ژوند چې دغه وی کنه اني هاو جناب پر وړاندې ټایم چې کوم مخ پر ختم طرف ته رسیدلې دي سازو د ټولو ډیره زیاته مننه د نور کالز کول د نور میسجز کول بالکل ضرورت چي دغه نشته دي نور کالز بالکل مکه وسې ده سازو د ټولو ډیره زیاته مننه چا کال جوړل سي میسج کول د چا کال سپیس ما شامل نه کغه نه معافي بخنه خصوصي مننه د اخر کوچا چی پروگرام زمغه خاموشي سره واور درې پتلو دلو کې یو خبره خپل د ژوند د ډیر زیات خیال ساتي دا اخر کو هم ډیر زیات خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي او خپل بزنګي کې خبره باندې بالکل ما مایوس کېږم ځکه مایوسي په خپل غټانه کمی ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګي ګور لګوي هغه د زماري کوز درخواست التجا اپیل لیم خپل په زندګي باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګي چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاو چې دوه زمانو تاجر ایمان دي هغه نه خپل دواګانو کې لازمي یاد ساتي کې د شي زما څخه خوشاله نه غساسو دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا ساتنه یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاجر ایمان لور کې اجازه ته خدای په امان

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی. پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي.
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو توقع کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی. پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالمي دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالمي دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخت باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت موت سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړی نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي.
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم. تبلیغ کار ډیر کوم میدان علاقہ کې ډیر نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوي د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بس سیبو او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: نو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پورې سبقونه هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پورې سکول پکې هم ده.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروی د هری جمعې پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري

دي اگر چې بازي داوی بازي خبري داسي دي چې اغه دي آسان په ذهن خنن سبا غرازي د قشاني نور دي منی موږ عقلي او نقلي دلایل چې دي اغه موږ ذکر کړل. کله چې دي الله رب دې وجود عقیده نظریه او فکر زمونږ په ذهن کې راغی نو هغه پسې بیا دویمه او اهمه خبره دا ده چې د انسان په ذهن کې دا خبره راشي چې رب العزت موجود دی نو هغه زما رب اومدی. رب دا د عربی لفظ دی او د دې معنی دا ده چې یو انسان لا یو شي له انسان له نه بلکې هر شي له چې د کوم شي ضرورت وي هغه ته هغه میلاو شي چرورو یو شی ساتی ساتی ساتی او کمال ته ورسی بالکل مکمل یو ځای ته ورسی نو داسې ذات ته رب ویل کیږي. دغه دوی جنا په عربی کې مور چې دا غي ته عمر ربیبه ویل کیږي ځکه چې دا د جد کې په هر سمنی پیږي چې جد کې سټه مودو کول دي سټه مغه پاسول دي سشه غله ور کول دي مور په دې خبرې باندې ډیره خپیږي چې جد کې ډوډۍ خوړی شي او کړي شي خوړی عام کسی جد کې ګرځي نو هغه وي چې دلته لاس کې ډوډۍ ورکوي او ټافي والا ورکوي او کیلا والا ورکوي او امرود والا ورکوي خو مور وینه دا به ددن خلي هغه ته پتی چې جد کې دې ټیم کې د پیوس کولو دی عام تر دې پورې چې پلار ته ومه پته صحیح نه لګي او سنی وخت کې په ناپوهۍ کې په غیر فطری تو غیر ارادی طور منی سوک جات کی لسیشی اور کی پخ نیت منی نکوڑی کی جات کی ٹافی والا اور کی ٹور کی یا والا دی غلی نوڑی اور کی اوغا دی غون خلی والی چی اغا خوڑی نیشی اغا تیرو لی نیشی نو خبر منگا کول رب پوری رب ویلے کی گی اغا ذات تا چی اغا ہر سچ دے اغا خط طریقی سرکی بہترینی طریقی سرکی چاله دې سې ضرورت ته غلا اقا شی ورکی او هغه دې تمام جهانونو پالون کې دي الله رب العزت. لکه اوس ګورئ د انسان جدا ضرورت دی او په انسانانو کې بیا د سړي جدا ضرورت دی د ښځې جدا ضرورت دی د وړي کې جات کې جدا ضرورت دی او بیا په انسانانو کې لکه دې اوس دی وخت د بټکرام د انسانانو ضرورت بل دی د تاکوټ د انسانانو ضرورت بل دی د قشانې د کراچۍ د انسانانو ضرورت بل دی چاله به دې ټیم ته ګرمي کیږي نو چاله به دې ټیم ته یخ کیږي څوک به دې ټیم ته اوږي نو څوک به دې ټیم ته تږي څوک به دې ټیم ته د خوب نه پاسېدلې نو چاله به دې ټیم ته صحیح خوب راغلی هغه به وي چې زه وسودشلې. نو دا تمامې خبرې چې دي دا په دې منې دلالت کوي دا تمامې خبرې په دې منې دې طرف ته انسان دغه کوي چې یو ذات داسې شته یو ذات دی چې هغه زما خبره اوري او په هغې منی پیږي هغه د انګریز خبره اوري او په هغې منی پیږي هغه د چاړه خبره اوري او په هغې منی پیږي دا یو ذات چې دی دا موجوده دی. دې سره سره لکه مختلف خبرې دي یو کسو یو درې تنو یو کسو هغه له ډېر زیات یخ کېده نو هغه وایي الله پاکه دا غرمه تیز کی چې زه لږ ګرم شم. بل کلالو هغه لوښي موښي جوړ او هغه د خدای نه سوال کوو چې الله پاکه دا غرمه دي وموي خو چې دې کې معمولي غونې سیلۍ چې زما دا لوښي وچ شي او دا زه خرڅ کوم کارو باران نرم شي چې زه نو د هر انسان ضرورت خپل خپلو یو انسان الله هغه وایي الله پاکه دا نور نور تیز کړي بل انسانو هغه له د نور ومه ضرورت او نور سره سره ول د هوا ومه نو هغه وایي الله پاکه دا نور دی وي خو دې سره د هوا ومه وي چې زما لوښي وچ شي او بل انسانو هغه وایي الله پاکه دا نور کم کړي او د سیلی بلی غر ته بوزي او باران ووری چې زما ځمکه پسته شي او زه ځمکه وکرم او فصل پکې ماله پیدا شي. نو اوس په دې ټولو خبرو منې څوک پیږي؟ دې منې الله پیږي.
الله رب العزت پدې

تمام خمامو واقعات منی پیگی اوغه ته دا پته ای چې کم انسان لا په کم وخت کې دی غلا ورکمه نو دقی کې موږ مور مور تاربای کی ربیبه ویلې کیږي دومه دومه پیگی خدا صرف پجات کی بنی پیگی او سو وخت خپل ورنه پیگی او پیگی موږ دومره نه کم پیگی نو کما نوم چې الله رب العزت ځان لې خري رب نو اربای کی رب خدای ته ربیبه چې دا مور ته مو ویلې کیږي ولې غد انسان او دی بچی په هر ضرورت منی پیگی هغه ته دا پته لګی چې بچی وکم وخت کې پیس کی کم وخت کې بدی ودی کیږي کم وخت کې دی ځان ګندک اوس یو ماشوم بچی دی نو هغه لکه چې دی خوراک شیشتي ولو مور کو نو هغه به دی غون خلی هغه تبا کیدی شي دی هغه پکې دی زندګی ختم وشي سای بنشي لږ ډیر واقعیات شي دی چې وړی کې لچا پخه ښه نیت باندې ټافي ورکړ دا یا ولې فوټ ورکړ دی یا ولې ډوډۍ نوډۍ ورکړ دا یا ولې غوښه لږ ونې لاس کې ورکړ دا هغه دی هغه ختی ده او هغې سره دی هغه دی زندګی خاتمه شي ده نو مور چې دغه دا کار نه کوي مور په دې منی پیږي هغه وړی کې جات کړي نوړۍ منې ورکړي جات کې خواږ کي او مور منې بل شي منی خو مور ولا خوله کې نوړۍ نه ورکړي لاس کې ولا هغه شی نه ورکړي هغه پیږي چې دا شی دی بچی لا دی ماشوم له بد دی دله دا ښه نه دی ډېر غټ احتیاط کوي دقه شانې الله رب العزت عمه د انسان په هر ضرورت منې پیږي دې وجې نه الله رب العزت ته رب ویلې کیږي رب مان منگا وکړه رب ویلې کیږي هغه ذات ته چې هغه د انسان تربیت په داسې انداز کې کوي چې انسان له دې کوم شي ضرورت وي نو هغه له عقه شي ورکوي لکه څنګه وخت سره سره چې زموږ ضروریات او ترجیحات بدلیږي نو دقه شانې وخت سره سره زموږ نورې خبرې چې دي هغه ما بدلیږي اوس یو ماشوم دی د هغه د دیرشو کالو یو ځوان دی هغه ته که څوک دی هغه د وړوکوالي کپړې واچوي نو هغه کپړې چې دي هغه کپړې دله بیا نه ضرورت کی هغه د باندې نه راځي لکه اکثر میندې خپل بچو په محبت کې دي هغه څه کپړې واپړې ځان سره کیږي دي نه ورکوي نو کوس یو جات کې دی او د هغه شل کاله عمر دی یا دیرش کاله عمر دی یا لس کاله عمر دی او هغه ته هغه د پیدایش وخت کپړې راواخلي دا نو دا هغه ته نه چوری کیږي نو څنګه چې د انسانیت او ترجیحات هغه بدلیږي اوس لکه د دې یو مثال موږ دا واخلو چې وخت سره دې حد بدلیږي لکه ګورئ اوس یو ماشوم دی هغه ته څوک وي تا له واده کو نو هغه وي نه زه نه کوم او که وی ما نو واده نوم اخلي چې زه خور سره واده به د پلار نوم اخلي ولې دې هغه دې طرف ته سوچ نشي تر نه دي بس دې هغه څه ده چې ما ډوډۍ خوړلې زه ودشلې او لبې وې شبې وې ما سره د لبو تماچه وې ما سره د لبو ګاډۍ وې شور وې شرابه وې بس دقه چا روپۍ راکړې پاپړو تیرې مې وخوړلې دقه دغه وخت دغه هغه وخت کې دغه ترجیحات هغه دي خو کله چې هغه مشر شي نو دغه بیا ترجیح وي چې اوس ملازمت وې نوکري وې کاروبار وې خیر دی که دوه ټایمه ما ډوډۍ ونه خوړلې که پنځه ټایمه مې ډوډۍ ونه خوړلې چې سره پوره وي ما سره ګاډۍ وې خزا وې زما جات کې وې زما خپل کور وې زما خپل کاروبار وې نو بیا د انسان ترجیحات بدل شي نو رب ویلې کیږي چې هغه د انسان په ضروریاتو منی پیږي او هغه ضروریات چې دی هغه د انسان پوره کوي وه نو هغه ذات ته رب ویلې کیږي نو اسلامي عقایدو کې دویمه عقیده زموږ دا ده چې انسان دا دغه کی چې زما رب چې دی ضروریات په الله رب بل څوک نه پوره کوي نو دا عقیده دا پکار ده او دا د قران نه بالکل چې موږ سوره فاتحه شروع کو نو هغه کې الله رب عزت وی چې الحمد لله رب العالمین تمام تعریفونه هغه ذات لدی چې هغه عالمین و رب دی عالم زموږ د انسانانو جدا یو عالم دی د میګو جدا یو عالم دی د پرندو جدا یو عالم دی او دا قشا جدا یو دی دی او بو دی هر شی جدا جدا یو عالمونه دی زمنګه چې کوم عالم دی نو موږ دی منی پیګو په نور سوسو منی من نه پیګو اگر دی زمنګ یو محترم او ګرمګه دعوت لته دیو نو اجازه کی ټول چې هغه دی یونیورسيټي او د سکول جات کیو

ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امانې فیمه ټسی شریه 4 بټا ګرام پروګرام دی زمګ دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری دا پروګرام تاسو په ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام باندې اورې پروګرام کې تاسو موږ ته 0997310400 من ټلیفون کولای شئ 8533 من تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نت ورک بټا ګرام د زمګ فیس بک پیج دی کمنټ پلار هم تاسو د سوالات ته پوس موږ نه کولای شئ اگران اوریدن کو خبر کول منګه چې قران کریم کې الله رب العزت زی په زیدا واقعات او دا خبره ذکر کړ دي چې زستاسو رب ما قران کریم کې یو اخیری آیتونه وي او بیا بس کو دي انسان الله رب العزت ځان ته متوجه کی وی فل ینز انسان نه پکار دي چې دی خپل خوراکي ته سوچو کی دغه خوراکه څه ده د انسان خوراک څه دی د انسان لمنګ سی شی ورکو دی ته او بیا الله رب عزت خپل فرمایي چې ان صببنا الماء صبا یبره لمنګ ابو ورو ان صببنا الماء صبا منګ دی برنا ابو ورو او بیا هغه وبچ دی هغه منګ هغه سره ثم شققنا الارض شقا بیا هغه سره منګ سی چلوکو اغه سره مونږه زمکه چې دا اغه دغه کو او بیا نور الله رب عزت مختلف کیفیت خول دي چې دا تمام کارونه مونږ وکړو نو دا چې دی دین ورستو مونږ سوکو دین ورستو مونږه د انسان چې دی اغه ته خوراک یو دغه اوس دا خوراک چې دی دا خو مونږ خور دا ګوره غدي رب صفت دی چې الله رب عزت دا خوراک چې هغه خور مونږ وخه دا غوخه چې دا سی کچه نه خړلې کی بالکل کچه خو نه خړلې کیږي بالکل کچه پرې ته چلو ونی کچه بیا ومنه خړې کیږي د قشانی د سجادي مونږ خو ساګ مونږ خو خدا هم کچه نه خړلې کیږي نو الله رب عزت دې لپاره بیا اسباب پیدا کړ دي هغه اسباب سې دي چې الله رب عزت زمکه پیدا کړ دا زمکه کې الله رب عزت لرګي پیدا کړ دي هغه نه انسان لا عقل ور کړ دي اور بلی بیا انسان لا عقل ور کړ دي انسان لوخي جوړي بیا انسان لا عقل ور کړ دي انسان مختلف قسمه مثالی جوړي کړ دي زمکه نه پیدایش شو نه دي دا هر څه چې کوم دي هغه انسان جوړ کی او دا تمام انسان چې دی بیا دا استعمالي نو که چرته دا موږ دي جانوران په شان خوراک بیا وسالو خو نه الله رب عزت چې دی هر شی چې دی الله رب عزت یو ترتیب سره یو دغه سره هغه الله رب عزت پیدا نو دا دی الله رب عزت په انسان باندې ډیر غټ احسان دی چې الله رب عزت انسان له داسې شیزونه ورکي چې هغه شیزونه انسان دا فکر استعمال کې خدا به دې په خپل عقل منیونه کې دا الله رب عزت یو کسبي تور باندې دل ورکړ دي نو دی الله رب عزت باره کې دوی ما بنیادی عقیده موږ له داسې ساتل پکار دي چې الله رب عزت رب دی او کله چې موږ دې رب خبره کوو نو رب کی بیا مسلمان کافر خ بد نیک او بد نرد یغه دی هر چا رب دی الله رب عزت هر چا لار سو ورکی تر دې پوری چې کفار لو ما هر سو ورکی تر دې پوری چې نافرمان لو مور سو او دې پسی بیا دی الله رب عزت چې کوم دریم صفت ته هغه اولوهیت ته ان شاء الله له سبب دی منی تفصیلا خبره کو وطن ګل چې مونږ ته کمنټ کړی ډیره مهرباني ډیره شکریا ده دین علاوه چې سلام را لګی ټولو مهرباني او دې سره سره مختلف کسان دې دعاګانې درخواست کی الله رب عزت دې موږ ټولو دعاګانې دې په حق قبول او مقبول کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.

د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 878.

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: دي امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

شکل خلق جوړی نو کچرتا کوم کچرتا تاسو لهونه کوشش وکونو دغه لختي کومګه نور وسره کوشش وکو نو دغه یو لخته چې دنه په تایلند نه چې سړی راړي یا د بهر ملک نه راړي یا ماګانو لاټي راځي او دلته مونږ په بایو په پیسو باندې اخلو نو هغه لاټي 2000 3000 4000 باندې نو کومګه خپل دغه سې لاټیانی جوړو کو لخته جوړو کو خيستا خيستا او لګوندې کوشش وسره وکو نو ګرانو مینوالو بډاګرام د چانا پسه باندې هم کم نه دی نو کوشش پکار دی او دلته کې زمونږ نوی ډیپټی کمشنر صاحب هم راغلی لرم چې کوم ترقیاتی کارونه روان دي پکار ده چې هغه ښه صحیح طریقې سره وشي او کرپشن پکې ونی شي او کاروم دومره ښایسته وشي چې څنګه د بډاګرام د خلکو یعنی یقینا د حکومت پند او د عوامو سی کټ کیږي نو ګرانو مینوالو د دغه کارونو لپاره خصوصي کمیټیانې جوړې کړي او هغه کمیټیانې چې دي نو د هغه ځای چې کمی نو کوشش وکړي چې ستاسو کار چې دی نو هغه ښایسته وشي او ستاسو کار چې دی نو هغه یعنی کروړ دی کویې استلی ګرانو مینوالو چې په زړو روډونو په زړو کویو نیزي کوشش وکړي کار وشي خسته کار وشي خوندور کار ګران مینوالو یقینا د بټاګرام د ترکۍ د لپاره د بټاګرام د خوشحالۍ د لپاره به اواز پورته کو څنګه به پورته کو راځي به ریډیو من سره به رابطه ساتي کالونه به کوي او کوشش به کوو چې داسې څوکیداران به راولو څوک چې دلته ناستي که هغه ډیپټی کمشنر صاحب دی که هغه اډیشنل ډیپټی کمشنر صاحب دی که هغه د دې ځای ایم پی اے دی که هغه د دې ځای تحصیل چیرمین دی که هغه د دې ځای ایم این اے دی که هغه د دې ځای بل یو سیاسي غړی دی او هغه سره به خبرې اترې کوي او ټلیفون به کوي چې ستاسو په علاقه کې څه مسله یې څه خبر ګرانو مینوالو کوي د جمعې پر ورځ باندې پر 2 بجو نوالی تر 5 بجو پورې ولسی ستونزې په نوم باندې دغه پروګرام ته به مونږ سیاسي او سرکاري اهلکاران چې څومره یې نو هغه به راولو او د ریډیو امن هلې ځلې به جاري ګرانو مینوالو تاسو به هم کوشش کوئ چې د بټاګرام د خوشحالۍ د بټاګرام د سوکالۍ دپاره د بټاګرام د پرمختګ دپاره به هلې ځلې کوو او که نه مونږ وو چې یاره بس دغسې خیر خیریت دی نو داسې به نه کېږي ګرانو مینوالو ولې چې دی نو هغه به خپله حصه پکې اچوي نو بیا به بټاګرام ښکلی او ښکلی دی ښکلی بټاګرام ښکلی دی نو چې ښکلی دی نو دغې ښکلي بټاګرام دپاره به طیب به لکه پاره به کوششونه به کوو که نه دا څنګه خوښه ده یاره ته داسې غلی ناسې ته به لکه چې غله راغلی چې ته یعنې داسې چا در باندې چا پریشر دی نو لب نشته او بالکل کولاو څه دي راوړي دي او مینوالو سره ګرانو مینوالو پروګرام دی د ټنګ ټکور نو که تاسو له هم داسې سره راځي نو هغه هم پروګرام کې شریکولی شي او څنګه چې زه تاسو ته په هر پروګرام کې وایم چې خپل کشران او خپل ماشومان کم چې سکو سره نښتي او بستې چې دي نو هغه رشکې ماما والله بره په چت باندې تړلي نو ګرانو مینوالو پیسې ورکولو ماشومانو به خیال ساتئ یا پرس که داسې وي چې هغه د ډاکسن په چت باندې نو کوشش وکړئ د خپلو ماشومانو د خپلو کشرانو په خصوصي توګه باندې خیال وساتئ نو کله چې تاسو خیال نه ساتئ نو بیا به زموږ ماشومان څه کوي بیا به کونترې ساتي او تنظری به ساتي او بیا به کرکټونو پسې ګرځي نو یقینا چې مونږ به چرته ځو مونږ به بیا هغه ته ځو نه ده پکار ده چې مونږ ښایسته طرف ته لاړ شو امن طرف ته لاړ شو د سوکالو طرف ته لاړ شو او جوړ شي زمونږ په کشرانو کې داسې ښایسته ښایسته ډاکتران جوړ شي دغه سره ښایسته انجینران زراعت افسندي او په هغې کې هرې توګه باندې چې کوشش پکار دی چې ځان به څنګه جوړېږي چې سکول نه راشي تو روټۍ دې خوړلې روټ او وغې نه وروسته لګوندې ارام وکړي ودی شي او بیا پاسي نو بیا ګرانو مینهوالو چې څومره هم مشران دي سره کي او چېرته یخ غوندې ځای ته هندوانې نن سبا ډېرې ارزانې شوي دي او سره سره خټکي هم ارزان شوي دي نو ګرانو مینهوالو ام چې دی نو ام څنګه چې د پروټو بادشاه دی نو هغه بادشاه هم راغلی یقینا چې نن مې پوښتنه وکړه ښه ام چې دي 300 روپۍ باندې کلو دی نو ګرانو مینهوالو چې زمونږ ماشومان کرکټونو ته او پزولیاتو ته نشور سیزونه نه بچ کو 10 نمبر پاپړ نه بچ کو نو ګران مینهوالو پروګرام د خوندور د لپاره د ګپ شپ د لپاره تاسو وی چیرې لاري سبزی خو پکې بلې غلط روان شته به داسې نه وای ولی چې مونږ سره طیب جان جینو

0: زمون لري څه کمې ته بیان
1: جی
0: شکر لې ورځ در باندې څنګه تیر شو ګرمین ده خوړ کې دلم نه تل وای چې د خوړنا ځان لیک پډړه ساتي د څه ځای ته مزه چې هغه ډیر ځل ډونګي او یا پرس کده غځای کې او بټيري شي یا وریاس یو اچانک در باندې بره د شملې یو د بنسیر غړنه خوړ راشي او ماجومان درنه په مخه کې نو دا الهي دانوي ته تاسو داسې ځای ته لاړ شئ چې هلته تاسو ته نقصان میلاو شي. زموږ مطلب دا دی ګران مو، یو مونږ وایو چې تاسو ته خوشحالي میلاو شي، تاسو ته راحت هم به زموږ په خبره باندې به عمل کوئ، او که عمل مو نه کړ نو بیا به دغسې حال وي. نو ته بیانه څنګه چلله یاره، ته بیا غلی شي منځ کې که نه نو څنګه څه دې راوړي دي؟ او مینهوالو سره به څه شریکې غزل دی، ټپه ده، چاربیته ده، سندره؟ او نو سندره خو زما هم خوښي. نو ګرانو مینهوالو چرته مځئ؟ هلال یوسفزی سره اوسئ او طیبجان سره اوسئ، او سندره به ورو خوندوره غوندې داسې څه په ترنګوندې شي نو هغه به ډېر زیات خوند کوي. نو یقینا چې ګرانو مینهوالو طیبجان به راځي او تاسو ته به ښایسته غوندې سندره چې ده نو هغه به پیش کوي. جی

ډیر ښه ډیر ډهان مننه ګرانو مینوالو دا جان او هغه تاسو را خېستا خوندوره په زړه پورې چې دنو هغه تاسو سره شریک کړه. نو یقینا چې پروګرام زموږ چې نو هغه د خوشحالوي هغه د ټنګ ټکوري هغه د ګپ شپوي. نو که تاسو هم راځئ نو موږ سره به شریک او د شریکت لپاره موږ 0997 310 400 نو یقینا پی ٹی سی ایل کا کوي او زه خو تاسو تر پروګرام کې څه چلو کوم اړین یو خټ کیږي چې دارو ته وګورم او د دارو دي کارونو ته وګورم. نو بیا سړي لا افسوس خامخا ورشي ولی چې کله پی ٹی سی ایل کار نه کوي. نو چې پی ٹی سی ایل کار نه کوي نو بیا بسکو بیا بسکو نو نه پکو نو کالونه بس ناراضي. ګران مینوالو کوشش وکاو چې په بل پروګرام کې تاسو لا یو نمبر راکو یا هغه زوړ نمبر به راضی او بیا به تاسو هغې باندې خبرې اترې به شریکوئ. نو یقینا چې ګرانو مینوالو راځئ به او بس نن به د لالو سبزی او د طیب جان خبرې به اورئ. نو ستاسو خبرې مونږ نه شو اورېدی ولی چې پی ټی سی ایل کاکاګانو اکثر لاین

خراب شي، کله سیټ خراب شي، نو هغه ته کوم ټلیفونونه کو نه راځيونه او کراشي، نو بس هغه کار هغه سي، کله وي کیبل خراب دي، کله وي ستاسو سیټ خراب دي، نو بس سبا کو بټاګرام دي او زمون ور سره گزران دي، نو چې چا سره دي گزراني نو هغه سر به گزاروم کې پکې کې گزارانه کې، نو یا به خپل سر ماته یا به هغه سر ماته، نو دغه دوه خبرې دي. او چې بیا کله سر مات شي نو بیا پکې نور لانجه ډیره مخې ته لاړه شي، نو وایي هغې نه ښه داره چې مونږ صبر وکړو، نو وایي د صبر میوه خوږوي که نه، ته بیا نه څه د خیال دی نو او پاڼې ماڼې خو دې زما سره خیال دی ډېرې را وړي دي، او یقینا چې ډېرې دي، نو یقینا ګرانو مینهوالو خو داسې سخیسته غوندې او داسې په زړه پورې څه شی چې دي، نو هغه به یو غزل. نو ګرانو مینهوالو یقینا کوشش کوئ او د خپلو کشرانو خصوصي خیال وساتئ، کوم چې د سکول نه راغلي دي، او یقینا کوشش وکړئ چې د سکول نه واپس را رسیدلی دي او که نه، که نه رارسېدلي نو بالکل پته یې وکړئ، اسنه چې تاسو سکول ته لېږلي بیا خوړ ته تلي او خوړ کې راشي، او د دې موسم پته لګي هم نه، اچانک چې دی نو په بټاګرام کې څنګه چې مخکې ځلې خوړونه راغلي وو، اچانک کسان چې دی نو وړل او بیا مونږ ته میلاوېدل هم نه، بیا مونږ کله 11-22 سالونه شکایتونه کول او د هغه هم پی ډي سي ایل لاین اروا خرابي، نو په پیج کې ورګړه دی چې زمونږ خو جی پی ډي سي ایل نمبر خراب دی، و خدای چې ستاسو د ریډیو من پی ټي سي ایل خرابي نو بیا به دا سم به پکې د چای نه ده، پکار پکار داده چې پیسې څوک ډکوي چې د هغې لاینونه د پی ټي سي ایل کاګاګان درست کړي، او که نه درستوي نو بدباسي لګیا یو، او بیا سر د دی دی سر زمونږ دی هر دغه، او ډېر مینهوال به زمونږ په تمه وي ولې ګر دی، او مونږ خو په امن مازیګر پروګرام کې دی ته دغه خبره هم کړې ده چې مونږ به تاسو سره خوشحالي کوو او تاسو به هم مونږ سره خوشحالي کوو، نور چې د هغه هم ډېر زیات تاو ورکړی دی او بجلي هم نشته، نو ناس به یو خو زما ستا خو مجبور دا خلک به خوشحاله ساتل په کاري، نو تاسو سره وړي دي پروګرام ته ښایسته ګډوډ دی، هغې باندې به بیا پرېږدو، نو زمونږ چې پی ټي سي ایل کار نه دغه موبایل کار نه کوي نو په هغې به څنګه بیا ځي، خو زه ګرانو مینهوال طیب جان د خلینا یو خسته غوندې غزل ورزپې.

ډېر ښه ډېر ښه. نو یقینا چې حبیب خان ګرامي هغه وایي چې یاره السلام علیکم و رحمت الله. نو وعلیکم السلام حبیب خان بھائی، مونږ خو تا ته هم او راځه، ولې تا ته ټایم نشته، او دغه یو زما نیمکونه غوندې رور دی طیب جان چې دی راشي په نیمه خوله باندې او ما سره د امن مازیګر پروګرام کې کینی. دا ډیر زیاته یو جهان مننه، څنګه چې زه تاسو عام ګران مینوالو ډیر ګران کار دی، او چې خلک د خپل بټاګرام د خلکو د پاره یعنی ټایم چې دی نو هغه اوباسي. نن سبا کې چا نه تپوس کې نو د چا به هیڅ کار نه خو تا ته به یره جی وزګار نه یم، او ډیر زیات کارونه مې دي که نه. نو دا هر سړی نه دی وزګار، خو چې د چا په ذهن کې، د چا په سوچ کې، د چا په زړه کې د قوم او د عوام درد دی، نو هغه خلک راځي او بیا هغوی ځان وزګاری او بیا دغه سټوډیو خبرې اترې او په زړه پورې خبرې هغه تاسو سره شریکوي. هیڅ څوک نه دی وزګار. الان کې تاسو کو وګورئ نو طیب جان بھائی دکاندار دی، وړکې شانتې دکاندار دی، خو بیا هم راشل تکې تاسو سره چې دی نو هغه په زړه پورې خبرې او کم چې هغه درد لري د بټاګرام، د بټاګرام د خلکو د پاره، د بټاګرام د قومونو د پاره، نو هغه راځي او هغه تاسو سره هغه خبرې اترې چې دی نو شریکوي. ګرانو مینهوالو، ځینې خلک داسې وایي چې یاره چې مونږ پروګرام کړی دی او پروګرام چې دی نو تاسو ډیلیټ کړی دی. چرته هم د ریډیو امن پروګرامونه ډیلیټ کیږي نه، دا مستقل یو اداري یو سیستم دی، او دلته زمونږ جی ایم صاحب دی، نو د هغه هلې ځلې دي، د هغه هر سیز باندې نظرې. چرته هم داسې نشي کېدی چې ستاسو یو پروګرام وشي او هغه پروګرام د فیسبوک د شیشې نه، د یوټیوب د شیشې نه چې دی نو هغه ډیلیټ شي. چرته هم څوک هم یعنی نن راته کسان وایي چې جی زمونږ پروګرام ډیلیټ شوی دی، چرته به هم نه زمونږ کوم چې نو هغه الله پاک ډیره یو پوه ورکړی ده او ډیر یو خو ښایسته مازغور الله ورکړی دي د هغه هر سیز باندې نظرې. نو ګرانو مینهوالو، چرته هم داسې نشي کېدی چې ستاسو پروګرام د شیشې نه چې دی نو هغه ډیلیټ شي، د فیسبوک شیشه، د یوټیوب شیشه ده، نو چرته هم داسې نه کېږي. ګرانو مینهوالو، کوشش کوئ ریډیو امن سره خپل واسطه ساتئ او پروګرامونه ټول اورئ، نو تاسو ته پته لګي ستاسو په علم کې. څنګه چې نن زه ډپټي کمشنر صاحب سره ملاو شوم او هغه راته وویل چې د فیسبوک دا خبرې چې دي نو یو بل بیزتیانې، د یو بل پسې ملنډې جوړول، یو بل لا کارټونونه جوړول، دا نه دي پکار. مستند یو طریقې سره، یو ادارې سره، کومه هغه اداره چې د هغې د پاسه سرپوخ وي، او که نه کومې ادارې باندې سرپوخ نه، نو بیا خو هغه چې څه هم وي پکې نو هغه تویږي هم، هغه ماتیږي هم، د هغې خیال هم نه کیږي. نو ګرانو مینهوالو، داسې ادارو سره ځان ریلیټډ ساتئ چې هغه یو اتنټیک یعنی اداره او د هغې د پاسه سرپوخ وي. کله هم چې بې سره څوک وي، ګورو ګرانو مینهوالو، که داسې څوک یتیم وي، تاسو وګورئ د هغه پرورش به هغسې نه چې د چا والدین وي، او بیا هغې سره سره چې د چا والدین یا ماسټران یا په خپل هغوی تعلیم کړی، نو تاسو وګورئ د هغوی زامنو به، د هغوی بچی به خامخا تعلیم سره به ریلیټډ وي. چرته به هم داسې نه چې د هغوی زامن به، د هغوی بچی به چې دی نو هغه به بیا یعنی غیر تعلیم یافته به وي، او یعنی کوشش به وي څه نه څه کوالټي به هغوی کیږي. دا لازمي نه ده چې یاره هر څه به وي پکې، سبب کی ګران مینهوالو، نو پروګرام نه هم ستاسو نه ډیلیټ کیږي. دغه سره سره چې څه هم ستاسو په علاقه کې داسې څه خبرې، داسې څه ستونزې، داسې ستونزې پروګرام زموږ د جمعې پر ورځ پای کې موږ دغه څه خبرې ډیسکس کوو، خو ډیر خلک داسې خبره راته وکړي. نو ګران مینهوالو، یقینا دا د فیسبوک والا کومه مسلې چې موږ جوړې کړې دي بټاګرام کې، نو که هغه هر څوک دي، که هر څوک دي، نه ده پکار. پکار ده چې موږ ښه خو فکر تراشو او د بټاګرام خیال وساتو، د خپلو مشرانو

خیال وساتو د خپل کشرانو خیال وساتو. نن عمر ګر را سره ملاو شو چې حجره با زمون جمعات بوم او حجره بوم و پاغه کې با خبرې بوم کې دی او هغه کې با یو سلام مشورې دی یو بل خیال بساته. نو ګرانو مینوالو هلال یوسف زوی خود سره کې چې تاسو تر ډیران په سر باندې ملاو شئ تاسو سره ودرېږي که دغه سه په لاره کې ملاو شئ نو تاسو چې څه خبرې کې دغه هر سوالې سره یا هغه سره شیر کړئ نو بیا زر لازم پروګرام نو بیا زما هغه وزینه هغه تاسو سره پروګرام یوي او زه در سره په بل پروګرام کې شریک کوم ولې که چې ته په بل پروګرام کې شریک کوم نو بیا زما هیریږي. نو ګرانو مینوالو نه ده پکار پکار دا چې دغه د فیسبوک غیر ذمه دارانه څومره هم زموږ ملګري دي دوستان دي یاران دي او د بټاګرام دي نو داسې الفاظ راوړل پکار دي چې زمونږ په پورا دنیا کې په پورا صوبه کې په پورا ملک کې داسې بدنامي ونه شي چې یاره دا خلک څه کوي دا په څه غاړه باندې اخته دی دا دوی ولې کوي. نو ګرانو مینوالو کوشش پکار دی چې مونږ د بټاګرام خیال وساتو که جنګلات دي دا هغې خیال وساتو کروڑونه دي دا که خوړ دی نو کوشش پکار دی چې هغې ته مونږ کچرې ونه غورځو کچرې دپاره جدا یو ځای مونږ جوړ کړو او په هغه ځای کې را جمع کړو او بیا ټی ایم ای کاکاګان باقاعده ستاسو زمونږ د ټیکسونو نه پیسې اخلي او د هغوی ذمواري ده نو باقاعده تاسو د هغوی نمبر او هغوی سره رابطه وکړي او که بیا هم هغوی نه راځي او دغسې کچره ستاسو یا دغسې کم لوډرې چې په ویلج کونسل په سطح باندې میلاو شوي دي نو ریډیو امن چېرته تللی نه دا ریډیو امن ستاسو دی دا د بټاګرام دی څنګه چې لیکلي دي ریډیو امن نو ورسره لاندې لیکلي دي بیا بټاګرام نو چې کله بټاګرام راشي نو بیا به د بټاګرام هغه هلې ځلې د بټاګرام د سوکالو د بټاګرام د شخړو د هغې به کوشش کوو د هغې دپاره به آواز پورته کوو د هغې دپاره به خبرې اترې کوو. څنګه چلو طیب جانه؟ نو څنګه خو دې څوک شته که نه؟ یو کس شته پکې که نه؟ یقینا چې یو کس شته پکې. نو ستا اړه په ځای دی که نه؟ نو خوشحاله طبیعت کې ته وایه چېره دا اعلان صاحب خو زه خوندور پروګرام لر اوستی یم دی خو اوس خبرو ته شي او د کارونو پسې لاړو دی چې د پوره یو تبلیغ یې شروع کړه نو دا خو هم ضروري ده. نو څه دې را وړي دي دې نه علاوه غزل خو تا وې سندره دې هم وې نور دې اوس سره وړي دي مسافرۍ سره او د بټاګرام ذکر پکې شته دا خیر به سره شامل طیب جان چې راشي نو لکه بټاګرام شه که نه نو بس صحیح ده. ګرانو مینهوالو اورئ چېرته مځئ ریوړئ طیب جان سره اوسئ او هلال جان سره اوسئ. جی

ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر په زړه پورې. نو یقینا ګرانو مینوالو، امید لرم چې ستاسو به دا الفاظ او دا ګرام سره تړلي سودا طیبه سندره سندره سندره مونږ سره ډېره لویه غټه ملغلره. نو یقینا ګرانو مینوالو، سندرې دي، غزلې دي، او ټپیزې دي، او ټپې دي، درز درز دی، او ریډیو امن دی. نو یقینا ګرانو مینوالو، کوشش به کوو او پروګرام به مخې ته هم بیاو، او داسې خبرې اترې به کوو، او تاسو مونږ سره به هم خبرې کوئ، خو په څه به کوو. ډېره زر دغه سره سره مونږ ته میسج را لېږلی شي ګرانو مینوالو په حواله باندې، چې د نو څنګه تاسو به په خپل موبایل کې یعنی میسج اپشن ته به لاړ شي، او بیا به میسج ریکارډ کوي، او سره سره چې د نو خپل نوم، خپل لیکلي نوم، او بیا مونږ ته په 85-83 باندې را لېږئ. څنګه چې حبیب خان چې د نو میسج را لېږلی وي، السلام علیکم ورحمت الله، نو مونږ ورته وعلیکم ورحمت الله. نو دغسې تاسو هم میسج را لېږلی شي. ریډیو امن 88.4 بټاګرام دی، عظیم هلال یوسفزئی او را سره په پروګرام کې ناس طیب جان دی. نو ګرانو مینوالو، یقینا چې په زړه پورې خبرې اترې، ګپې شپې، او که تاسو وایئ چې یاره مونږه تاسو سره شرکت وکړو، نو یقینا د میسج په لاره باندې مونږ سره ښه په اسانتیا راتلی شي، پیسې پې هم ستاسو نه لګي، او د میسج اپشن لاره چې ده نو هغه اختیار کوي، نو په هغې باندې به مونږ سره خبرې اترې به وشي. نو یقینا ولې چې زموږ یو موبایل چې ده نو هغه پانسی شوی دی کنه، نو هغه به هم ډېر زر بحال شي، هغه رابطه به هم دغه شي، او د پیټي سیل کاکاګان چې دی هغې ته هم زموږ ریکوست دی چې هغې زموږ دا سیستم چې ده نو راشي وګوري، دلته زموږ سیټ کې پرک دی، یا د دوی په لاین کې پرک دی، نو تر لاین تر سیټه پورې چې دی نو هغه د هغې ذمه داري ده. او څنګه چې وایي کیبل خراب دی، او دا دې دا پیر خراب دی، دې ځای کې چې د ډی پی کې مسله ده، نو ډی پی ستاسو ده، تاسو دی، او پیسې تاسو اخلی، تنخواګانې تاسو اخلی، او بلونه چې دی نو هغه زمونږ مشر چې دی انکل جی صاحب نو هغه جمع کوي. نو چې تاسو پرس کا نه ټیک کوئ، نو بیا به زمونږ هم خلا آزاده ده، او کنه چې تاسو ټیک نو مونږ بیا و یره را پی ټی سی کاکاګان ډېر ښه سړی دي، او دای زمونږ په وینا باندې کار وکړو، او کنه نه کوئ نو بیا سر ستاسو دی، سر زمونږ دی، یو بل سره به جنګیږو، را جنګیږو، نو ګورو به چې ماتیږي. نو مه کوئ داسې، داسې وکئ چې د ریډیو امن کوم لاینونه دي هغه ټیک کوي، هغې نه علاوه که د 11-22 والا کوم لاینونه خراب دي، نو تاسو ته زمونږ بار بار درخواست دی، التجا ده، او منت کوو، زاری کوو، ولې چې تاسو پیسې

اخلي ټیک ټاک بیلونه جمع کیږي که چاته ضرور 15,000 2,000 3,000 کمې نو هغه له تاسو ورته تار راکړي او هغه ډسکاونټ کوي نو د بیلۍ مسله خدا کوي نو هغه بیا ځان لو لګي خو پر ټیلیفون کې خو داسې نه کیږي خو چې کم خلک ټیلیفون بل جمع کوي او د هغې لاینونه خرابي نو واه واه راشه که تودېږي نو بیا دادي سبزی چر ناستې بیا به لګیا یي درپسې خره مهرباني وکړي ښه خبره وي چې تاسو یعنې پی ټی سي ایل یعنې ښه ګټوره محکمه ده او ګرانو مینهوالو هرې هغه ډیپارټمنټ هغه هله پرایویټایزیشن ته ځي که مونږ وګورو یوټیلیټي سټور ختم شو ولې ختم شو څه مسله به وپکې که نه چینیانې به چې چینی به راله نو هغې ته به لاینونه لګېدلو نو چا چې به مخوري سړی وو هغه ته به بوجۍ به ما په شان هلال یوسفزی په شان دي په شان دي غریب سړی وو نو هغه ته به 2 کیلو هم نه میلاوې داسې ده که نه طیبه که نه ما او تا ته به نه میلاوې دي او چینی او کم چې مخوریز خلک وو هغې ته به بوجۍ بوجۍ میلاو شوه داسې ده که نه که نه زه دروغ وم صحیح خبره ده که نه نو بس دغه ستر لږ په تېزه میک ته نږدې شه یاره ته دا عجیبه سړی او که نه ته هم ځان له ته به لکه روژه خوستې تېره شوې ده خو مونږ نیسلي دي وړوکي اختر مونږ ته که بیا ورپسې غټ اختر راغی قربانیان یې وخوړل غوښې مونږ وخوړ پورې چې ده نو کسابان چې دي نو هی دغه نه کوي دا هغې غوښې نه کوي ولې هی ته پته ده چې خلک ماړه دی او غوښې مخې ډېرې خوړلي دي یقینا پته نشته چې تا به خوړلي او که نه خو خوړلي دي ډېرې بالکل صحیح ده نو بس ما دغه خو نه دي خوړلي د اماد جان که نه اماد جاني او تا به ډېرې خوړلي نو مونږ له تا کله راړې سړیا خو بس ځان له دې یوازې وخوړې ځان دې شپېلې که نو راشوړۍ دومره لرې خو نه ده چې تا ویلی چې ورېږه دې دغه ده چې ده نو اماد جان له اماد جاني له وموسم غوښه او انکل جي له وموسم هلال یوسفزی له وموسم نو دغه ځان هسې شپېلۍ شپېلۍ دی که نه دکه خو ستا کار دی که نه دغه کې ځان زمونږ ډېر سخته ګیله ده ښه صحیح ده که نه نو ګرانو مینهوالو مطلب مې دا دی چې غوښې نشته او ګزاره به کوو سبزیانې به خورو او دغه سره سره چې د سکول ماشومانو به ډېر زیات خصوصي خیال ساتئ کله چې تاسو خپلو ماشومانو خصوصي خیال وساته نو یقینا چې زمونږ ملک به ترقي کوي زمونږ کلی به ترقي کوي زمونږ ضلعه به ترقي کوي نو نه ده په کار ده چې کومې ادارې سره مونږ کار کوو که هغه د حکومت اداره ده لکه که مونږ وګورو یوټیلیټي سټورونه وو هغه چې ده نو هم ختم شو په هغې سره څومره خلک ریلیټډ او روزګارونه به کول یو اداره نه ختموي کله چې هغه نقصان غاړې ته روان وي نو بیا یې خامخا ختموي که مونږ وګورو نو د پی آی اے ښه ګټوره اداره وه نو هغه کې یونین یې جوړې شوې او بیا پکې احتجاجونه کوي او بیا پکې لانجې او ګونجې نو د هغې د وجه څه شوه پرایویټایزیشن ته لاړه او خلکو واغسته اوس به پکې دا پیسې ګټي او سرسار به پکې لګولی دغه سره سره که مونږ وګورو زمونږ د جی ټی ایس ډېره ښکلې اداره وه ګورنمنټ ټرانسپورټ سرویس او هغه به الهي ته به باقاعده یو جی ټی ایس راته یو جی ټی ایس به بټاګرام ته راته یو جی ټی ایس به داسو ته کوهستان ته دغه سره سره یو جی ټی ایس به بټلو ته راته او بټ آباد ته خو ډېر زیات به تلل راتلل نو کله به هم چې پکې سړی سفر کو نو په لاره به چې سړی روان و سیټ بای سیټ به نو تا به یې لکه جیا بنده ته میلاو شي نو څومره ښکلې اداره وه نو هغه هم لاړه پرایویټ شوه پرایویټ کېدو سره خرڅه شوه ختم شوه نو نه ده په کار مطلب مې دا دی چې څنګه پی ټی سی ایل دی او هغه هم پرایویټایزیشن ته لاړ نو ادارو سره مخلصتیا په کار ده او چې کله ادارې سره یعنی ورکر او یا د هغې ملازمین که وګورو نو هسپتالونه دي که پرس که مونږ د سرکاري هسپتالونو سره هم مونږ سنسیر نه یو مینه نه یي مونږ پټ پل ټایم باندې ډیوټۍ له نه راځو مونږ ته په کلاس پور په ټوپۍ اچولو باندې ځان بد ښکاري نو بیا مونږ هغه سرویس څله کوو په کار ده چې مونږ خپل سرویس سره ښایسته او بالکل یو ګټور او یو مینې محبت سره مونږ هرې ادارې سره که هغه ټي ایم ای ده که هغه لوکل ګورنمنټ دی که هغه نور د ډي سي ملازمین دي که هغه پولیس ماماګان دي که هغه د وابړو ماماګان دي که هغه د پی ټی سي ایل ماماګان دي که هغه د پبلک هیلت دي که هغه د وابړي دي نو په کار ده چې مونږ ادارو سره یعنی ښه پاتې شو او ادارې داسې مونږ کور دی دی کې زمونږ رزق دی دی کې زمونږ بچي چې دي نو دا رزق او دې باندې زمونږ بچي چې دي نو هغه لویږي او زمونږ بچي چې دي نو هغه په تعلیمونه کوي او هغه په ژوند چې دي نو

0: هغه خوان ناکي هغه ژوند په تیروي. نو په کار ده چې مونږ خپلو ادارو سره یعنی ډېر ښه پاتې شو، او که کله نه پاتې کېږو نو بیا مونږ ته هم تکلیفي، او بیا ادارې چې دي نو هغه هم پرایویټایزیشن غاړې ته ځي. نو چې کله پرایویټایزیشن غاړې ته ځي بیا مونږ ارتالونه کوو، دغه سره سره ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی، دغه سره نور هم چې څومره دي که هغه فوډ ډیپارټمنټ دی، که هغه نور هم څومره هم چې دي، نو په کار ده چې کم خلک مونږ څخه کار لرا شي دفتر ته، چې هغه سره مونږ په مینې په محبت باندې میلاو شو. ولې چې تنخوا د چرته نه راځي، د حکومت د خزانې نه راځي. د حکومت خزانه چې ده نو هغه د چا ده؟ هغه ستا ده او زما ده، زمونږ او ستا د ټیکسونو نه چې ده نو پیسې کټ کیږي، او بیا دغه خلک چې دي نو تنخواګانې اخلي. نو په کار ده چې مونږ خپلو ادارو سره ډېر زیات مخلص شو، او که نه مخلص کیږو نو دغه حل به یوټیلیټي سټور ته وګورو، پی آی اے ته وګورو. دغه سره سره چې ده نو ریلوی ډېره خټه غټه یو اداره ده، او هغې ته وګورو. نو بیا به دا پرایویټ کیږي، او چې کله پرایویټ کیږي نو بیا زمونږ یعنی طبیعت هم درنیږي. نو نه ده په کار، په کار ده چې مونږ خوشحاله شو، خوشحالۍ سره په وچه ډوډۍ باندې یعنی خپل وخت ښه تیر کړو، د بل پراړو ته، د بل بنګلې ته، د بلو پیسو ته، د بلو خوشحالو ته نه ګورو، په خپل ځان باندې خوشحالي راولو. او په خپله خوشحالي به ځکه راځي چې مونږ خپل ځان سره په خپله شیشه کې مونږ ځان سره یعنی وګورو، ځان اتلو، او ځان سره انصاف وکړو، نو اله به راځي. او که نه مونږ انصاف نه کوو، مونږ یاره بس پرېږده، دا اماد جانی دی، ډیوټي کوي او که نه کوي، هلال یوسفزئی دی، ډیوټي کوي او که نه کوي، نو بیا مونږ ته څه چل کوي؟ بیا نظیر خادم مونږ پسې بیا یو کاغذ لیکلی، هغه لیکلی وایي چې یاره تاسو خو ډیوټي نه راکړې اشنایانو، تاسو پیسې د څه شي غواړئ؟ نو بیا هغه ځای کې بیا زمونږ خبره چې ده نو هغه بیا نه چلیږي که نه. نو ګران مینهوالو، ښې خبرې به کوو، ګپ شپ به لګوو پکې. ها وایه که نه ته بیا نه، ته به بیا وایه یاره چې بس زه دې غلی کړم، او تا څه دې راوړي دي نور داسې څه خوندور او داسې څه دغه دا خلک بوي چې یاره دا هلال صاحب هم خو څه کوي، نو څه وکړو یاره؟ بس داسې غوندې څه شی ووایه چې دا مینهوال وایي چې یاره واقعي، لکه څنګه چې مخکې زه د تاغه بډګرام سره یو دغه جوړ کړو، او بیا دا خلکو دا دغه کوله چې یاره جی دا شاعر د کوم ځای دی؟ او نو ما دا خو ګوره منی که نه، شاعر خو چې د هر ځای دی، ور تاسو خوشحاله کړی لئی سره دی. بس داسې وکړه که نه، لئی خو هم زمونږ لئی ده، بټاګرام یو بټاګرام دی، سال لئی یو څه بټاګرام که کله ښکلي دي که نه، وایي د غره ښکلي دي که نه، نو یقینا د بټاګرام خو ټول هر ځای ښکلی، نو یقینا چې ښکلي دي، ښکلي دي، هر ځایونه ښکلي دي، که هغه لئی ده او که هغه بټاګرام دی. نو ورشه پې چې یاره ښه غوندې یو ښایسته غوندې یا غزل یا چاربیت ده، وا دا چاربیت او غزل کې څه پرې کی؟
1: دا چاربیت غزل کې اوس تاسو دا اورئ کنه، تاسو دا پته لګی، دا
0: مونږ ته پته لګی وګړه خره کنه ورځه په
1: ولی زاری دی تمام علی کی بوزم بد چکر لپسیش بیا یا پپزنگ پڑول شرنگا شرنگ.

0: پډور شو
1: نظیر سے بیا گلی میدان تا بیا بیاو جی
0: وست خو حکړه لارا د کمرا یو بوله د هوارا
1: ها
0: کوټ نه جدا شوی په کنه تلی د دری دی
1: واه
0: سخکلی
1: نزاری دی.

0: ترلانه واپس کیگم پدردو ډېر تخېږم پرورو به کوزېږم شیلونه و بنجار ته مې کتلې سوپیرې دي څه ښکلې نظارې دي بس نور کلي پرېږدم کارکن طرف ته ځم خفه نه شی حلم څه ښکلی راته ښکاري ډېر ښایست یم لوکی کې تمامې علی کې ورځم په سکرګاه چار بې ته شوه اوږده هوا څه ښکلی راته ښکاري نه سکلی را نه پاتې شو ما ډېر وکړ چورلنګ پډول شرنګ شرنګ دا ډېر
1: اوږده ډېر زبردست ډېر زبردست پوره واتې جانه بالکل په زړه پورې. نو اخري په تلو تلو کې به څه میسج ورکې مینهوالو سره به څه شریکوي او څه خبره به ورسره
0: خبره ده مینه محبت یو بل سره جنګونو نه نفرت او ګوند
1: خوشحالي په کار ده او کوشش پکار دیو بل سره مینه محبت وساتی جی
0: گوندیانو حق چکم دی هغه ډیر دی گوندی
1: خیال ساتل پکار دی بالکل ٹھیک تا نو گران مینور سنگ چتا سو پتا را چ پروگرام تر پینزو بسلور بجو نو والے تر پینزو بجو پوری دا امن مازیګر نو اله لرم چ پروگرام بتا سو ری دلم بئی کتل بومی او دغه سره سره گران مینوالو بیا هم یعنی زمون خو هر کوشش ته در یو من هر کوشش دغه د پاره دی چې تاسو خوشاله شي او تاسو سره هغه ګټور الفاظ چې دینو هغه تاسو سره شریک کو او تاسو مون سره

خپل لاپاس شریک کړي. نو یقینا د دغه دپاره به خپلې هلې به جاري ساتو. ریډیو من به تاسو له سپیس راکوي، من به تاسو له موقع راکوي، او تاسو به راځئ او خپل غږ آواز او خپلې خبرې اترې به شریکوئ. نو ګران وینوالو، یقینا بیا هم د دې باوجود هم که پرس کا داسې څه خبره وشوي، داسې سال پاس وشي او ستاسو طبیعت پی درون شوی، تاسو پی خپه شوی، نو هر ګز به نه خپه کیږئ. د ریډیو امن هلې ځلې به هم د دغه درشلې نه او د هم د دغه ځای نه به جاري او ساري. نو چې چرته هم یې د خپلو کشرانو خیال ساتئ او د خپلو مشرانو چې د نو عزت کوئ، چې چرته هم یې نو سنی سنی خبرو باندې بالکل عمل مکوئ. سو پوری یو کار یو خبره چې تاسو خپل په سترګو باندې نه لیدلی، نو چرته هم د پردي پوسټونه مه شیر کوئ. د پردي فیسبوک باندې چې کومې خبرې اترې او خاص کر چې غیر اخلاقي، خو بالکل د شرم مه ګورئ. نو ګرانو مینوالو، که چرته بیا هم داسې خبره شوي، داسې سال پاس وتي زمونږ د خولې، زما د خولې نه، د طبیان د خولې نه، نو بخښنه به کوئ چې چرته هم یې اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ او د نو الله په امان.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ستنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخي کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: او خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبری، بټګرام

0: بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ډیره کپ شپ پیو سره ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کم کې بچستا سو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پونسا ملادر سردر د ویښتو بې وخت سپینې دل ورزی دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې د سرمنې مسلې او هغه مرضونه کم چې ښکار دي او هغه مرضونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرضونو علاج ښه احسن طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګې د ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې هغه کیږي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته ابتدایي سلور ورځې کوي یعنی پیر منګل بد او جمعرات او دغه شانې بیا بل ڈاکٹر اجمل خان سے اگلی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نور معلومات تبارا مدی غشمیرا بندی ہم رابط کولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 تو پتہ یاد ساتھ ہے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام
2: خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
1: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلاوډ هاوس بډګرام کې شتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
2: رام کلاوډ هاوس بډګرام خخا الته څه شتا
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 14.5 روپے کې دی چې پکې د خادې باقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
2: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیجوم شته
1: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکج دی چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 15 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کارٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
2: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-95 زرنگونو زامن

0: داسې خبره کوله پلیز.
1: تجربه سه داسې ځکه لکه زموږ وګوره مریضانو سره ټول جون لګیا دی او هر وخت زموږ دا کوشش وي
0: جی جی
1: چیرې خلق لکه چې ډېر زیات کړي دلی دي
0: او
1: لګ نه ډېر به انتها کړي دلی ډېر زیات روپۍ دا غي لګي دلی دي او موږ لګوره اکثر خلق هغه ټایم کې راځي چې خزان کنګال کی
0: بالکل جی
1: خو هر ځای نه بیا جوړي ځای راځي دی هم په دې ډاکټر لبم پکې ورشي او راغلی د پښتو نو جی
0: علي
1: پښتو نه
0: جی جی
1: نو اصل کې ریوال خو چې کوم دی ال تب ما ته بشام تم ډیر زیات راغله چې کله بشام کې ما
0: جی جی
1: کم از کم 30 نه 40 پورې پر ډے به زما پیشنټ دا الای وو
0: جی جی
1: او نور هغه نه علاوه دا بشام چې څومره ګیر چا پیرا شانګلې څومره علاقې دي کنه چا کیسر پورې
0: جی جی
1: نو ال تنه پکې مریضان راتلو الله پاک به ټول ته خیر رسو
0: امين.
1: اصل کې زمون دا هم به دي کوم دی سنگ ډاکټر صاحب خبر وکم نو دا دومره انټرسټینګ فیلډ دی کنه چې کله ته د مریض په مرض باندې پوه شي
0: جی جی
1: او بیا هغه لپاره چې کوم دی بالکل سیمیلر میډیسن چې ورته ویل کی
0: جی جی
1: هغه ورته پیدا کی او بیا هغه لپاره چې کوم دی سیمیلی مم ورته ویل کی چې هغه ورته ورګي یي پوتنسي او میډیسن او ټو ولر سوسایټ وی یقینو کو دویم را کویک ریسپانس راځي چې هغه مور به چې کوم دی نو هغه لکړې زیات تکلیف کیوا
0: جی جی
1: او وی بچي دلته مې درد دی او دا سی هغه چې بي پی مل چیک کنو تقریبا 190 کې دا غي بي پي چلے دي او چې کله موږ دا غي میډیسن سلیکټ کوو یو 10 منټ ټایم مول ورکا مې زه 10 منټ پس دوباره ګور دي چې موږ نو سم مریضانو کته چې واپس راړې بي پي ولا چیک کنه 160 تر کو شو
0: شو زبردست
1: او یقینو کا ابم خوشاله واز موږ هم خوشالي وا او کامیابی هم دغه ته هم ډیر زیات خوشاله او بدی سیز باندې شهرا ات د سپاټ چې کوم دې مریض ته ریزلټ ملاوې دل یعنی پاک کا زه دا کله کله پکې بس دخلې نو موږ دا انګلیش الفاظو زی خدا ما کوشش دای کنه
0: جی جی
1: چیر از تاسو ته پښتنه مورنه جواب کې خبر وکما ټیک شو جی
0: بالکل
1: مل ته مریض ناس وی او هغه ته چې کوم دې لسمنټو کې الله پاک پر رحم وکي او دا هغه تکلیف کم شي نو بیا به خوشاله سم کام تاسو
0: ته بالکل جی بالکل
1: بالکل نو هغه سي ډاکټر اجمل خان صاحب چې کوم دې ما سړي زیات تعاون کړي په دې سیس کې او یقین وکنن مونږ دوم رنج کړي دا او پی ډی کنه
0: چې
1: تھکاوټ مونږ باندې بالکل
0: سمجھ تھکاوټ نه پکې بيخینو
1: بالکل اصل کې چې کله ته مریض خطرې کې سره ګوري اغل پورا ټایم ورکې دا پورا خبر اوري او بیا داګه پرانا کې اغل دوي ورکې اغل شفا ملاوي شي نو دا ډېر
0: دا ډېره خوشاله خبره کې دی شي
1: بالکل او بیا چې کوم دی دا اصل خبره دای چې د مریض په مخ باندې
0: مسکا راشي
1: مسکان راشي خوشحالي راشي خندا راشي او داګه تکلیف کم شي
0: بالکل جی یقینا ډاکټر صاحب د دې نه خبره اډو کې دی لنی شي ازکه چې ډېر خلک دا سی وی ډاکټر صاحب چې غیبا مطلب هغه د ملک کوم لوري خارونه دي هل دبوم تلوي مطلب نو امید برغ دی وی
1: بالکل
0: جی یو دا وی اراده د زمخ په دوګم د سيو زو ټرای وکي
1: بالکل
0: مطلب څه خبر راځي کنه
1: وی کنه جی جی مونږ سواد پورې تلی مونږ کوم د اپټاب ته تلی منسره ته تلی او چرته زمو داسې فائدہ نہ وشی جس کم نن دلتا او شو لگا نا
0: جی جی جی
1: نو بس دادا رب ذل جلال پ مون دواڑو باندې ڈیل وے کرم نے
0: بالکل جی
1: بیا ڈاکٹر اجمل صاحب جی کم دے مانم زیاد کین ابزر ور دے کنا کین ابزر ور اگے تو چا معمولی معمولی نقطہ ملٹھئی ہے کنا
0: بالکل جی پکارو
1: کلا ماں پتی وجہ دے زیاد خوخ دے او هغه مشران وای چې څنګه وې ځان په خوامي کې خوخ کې څنګه
0: کمه یاده تاسو جی
1: نه وای چې ما سره ناس لکه چې زما په خوا کې ناس ته کنه نو دومره می خوا کې لکه ځان ته وګوره کسه داسې یو
0: جی جی جی
1: څنګه جی
2: زما خو جی دوره
0: دم دم دم هم نه دی امر دی ډاکټر صاحب دم هم نه دی
1: یعنی باندې کا سړی دای کنه چې سینګه لکه خپل ځان سړی ته خو یو دغه سړی امر ګرم نه تا دومره زیات نږدې وی کنه
0: جی جی
1: نو بیا سړی له سبیا له مزه ور کوي
0: دا دغه څنګه دی بالکل خپل چې ادم لګری ناس وی هغه له کوم شپون برابر وی
1: بیا هم خیال وی کنه
0: خیال مو
1: بیا چې کنه کلاس ویلو وی
0: بالکل
1: خو کنه
0: بالکل جی کبھی شبھی زمگا روانی تھی پروگرام تھی درد و درمان او دغه پروگرام کے مادی ویلی شی ساسو میزبان تاجو رحمان او ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی کوم چې خپل او پی ڈی پر درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نا مازیګر سلور بجو پور کې وی چې سبا د جمعرات ورځ ده نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب به 1200 بجو پوری او دغه شانه ډاکټر اجمل خان صاحب به مازیګر سلور بجو پورے درمیان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود بھی اس بساسو کال شامل ہے گی پر صفر 309-711-88-99 تاسو چې کله هم ته کال کوئ خپل خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم بندوئ توجه زموږ اړخ ته راکوئ کله چې تاسو کال اٹینډ کیږي د ریډیو نه لږ لرې ځئ او خپل خبره په واضح

0: ప్రేమో బరాబర్ నే పే జోన్
1: బరాబర్ బందే ముగ పోనిష్ టు కనా అంటే సైద జ సైద రెడి తో కే దట్ ఇస్ బదే ముద ఖబర్ కి హమ్ దట్ ఇస్ బి యో ఖుది మతలబ్ తుఖి ఖబర్ హై ఉకుడ చిమామ ఉచ్ తుఖి ది జి బుల ఖబర్ దా ఉకుడ యార పకుర్ దకే కాణం చి ది హ మౌజూద్ ది కాణిష్ తది ఖుదా పద ఉర్త నలేగి శేర ద సు సుమ్ర ఎంఎం ది మదల్ తో కుమ గురు దట్ ఇస్ తాలిం ది జత్ కమే ది తాలిం ది జత్ ఫక్దాన్ ది నో ము ద దట్ యో ఖబర్ కు మగ బని పో జన్ పో నుకు ఆ చుం కు మతద తాలిం కడి ని విచుం ఖబర అశిస్ పడావు కు
0: జి జి
1: నో ము ద జక మాలూమా ద ది బారి కి ని బహర్ హల్ పకుర్ దకే చికం కాణి మౌజూద్ ది జి డాక్టర్ ستا سودی من دغه خبر اوکې
2: ګوري جی شکریہ مسله دا ست کنه چې اکثر زمنګ بارکه دا خبر مشهور ده شهر او پیتی د سرجری خلاف
1: جی جی
2: دا سند جی منګه د پیجا سرجری خلاف لکه څومره خلک دی بار بار یې د ګردی اپریشن کړی دی او بیا هم تکلیف موجود دی
1: جی جی
2: زمنګ جی یو آسان غو نه طریقه دا آسان طریقه دا ده چې اول منګه زایلو کټ کو یعنی ستار رائټ طرف ته تکلیف دی خی طرف ته تکلیف دی ګس طرف ته تکلیف دی بل جی ته تکلیف او ټایم سره دی
1: جی جی
2: ټایم کی سیوا کی پسوا زمانه سیوا کی بل خبر دادا چې ستا چې کله درد وی نو اغا کم طرف ته زیو ور سره متعلقه نو سسو تکالیف
1: جی جی جی
2: جی ډاکټر صاحب نن ګوره دغه مثال ورکو دو بلڈ پریشر ہائی کی دو
1: جی جی
2: ګوره په پتی کی بلڈ پریشر ځان بیماری ګوره نه دا
1: بالکل
2: زکه چې په بدن کې فزیکل لیول باندې سنا سفر کې د اغه په ځمانی بلڈ پریشر اغه ہائی کیږي
1: جی جی
2: د بلڈ پریشر تعلق اغه سره ګودي سره تک ملاوم کې چرتا سو بلڈ پریشر بغیر د جسمانی د مسلې د تحقیق نه باوجود تاسو داسې دوایانې استعمال کړي چې هغه ډایرکټ ستاسو بلډ پریشر کم کړي او دنه وجوهات چې معلوم نه ټو هغه ډایرکټ اثر په ګردو باندې لري نن دا خلک د ګردو نه اولی خراب دي بلډ پریشر هاي شو دا هغه وجوهات وګوري فزیکل لیول باندې صدا سي دي چې دا هغه جان بینو کی چې کله هغه پارت لري شي نو ګوري ډاکټر صاحب په پوهه ته مرګر کې داسې یو کیس راغلی وو چې ډاکټر کلینک جی هغه بره وو او چې کله پیشنټ وخته نو هغه مته داسې خبره ده هغه سم خراب شو ډاکټر ولا زر چې کوم نه بي بي چې هغه هاي وو هغه جی الان کې هغه اگزاشن سره
0: جی جی جی
2: نو دوه ورځې جی ډایرکټ چې کوم نه انټي هایپرټنشن چې کوم هغه دوا یې نه جګه
0: بلډ پریشر زر کمای
2: زر کمای نو هغه چې هغه اوخړل دا دوړه ګرځي پیل شي ولې جی هغه یو عام کنډیشن وو لکه په دغه ځماني ما مقصد د پرډیو ما هم کم ډاکټر سره ورشي تاسو پیدل لرشي نو لوګر ځان ریلیکس کوي چې به زه دوړه پیدل لالمه مال ریلیکس کا دا هغه نه بعد بي بي جی کولی نو نن سبا ته ګردو دا مسایل په سوه ځماني راغلي دي چې مونږ جی ډایرک د پرپریشر دوا نه استعمالو دا غیرو ډایرک په ګردو باندې زی سمره سید جی
1: جی جی
2: اوس اوکا ما هو تقریبا بجی ڈاکٹر صاحب کم دم پریکٹس کر دے نو ال تک گرد گرد میں سے اگا دے زیاد
0: جی جی
2: او بیا جی بیجا سر جی دی الحمدللہ دم را غٹ چیپٹر من سکا تو گردو پ مسائل معنی موجود دے ہر قسم مسئلے کستا سی وی اگر سر سر بلو کو اٹکول لی کم طرف دا تکلیف دے ننم ڈاکٹر صاحب زمن گچے چون کہ پری کیمپو ڈے مریضان اگا دو گردے مسائل سرا اراغلیو
1: جی جی
2: او التاس جی او پیتی بارہ کی دا دا غم کوئی چمون سرا دو پلان کی مسئلے علاج دے یا نشتے الحمدللہ دا ہر مسئلے علاج دے خود اپریشن مخ کی لازمن دیو کلاسیکل ہو پیتی علاج اگر تاسو ازمیخ کوي په هغه معنی تاسو علاج کوي چې دا غي نه نکيږي نو بیا تاسو ته لار کولاو دي
1: سر ډیره زه تمنه کوم ډاکټر صاحب اني وي موږ به سره بلګل غورو په لاره باندې سګ دي او د کمزره دي السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ریډیو بند کا
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ریډیو بند کې جی
3: هالو
1: جی جی وعلیکم السلام آواز راځي تاسو تاسو زما په خیال ګډوډي ہے
3: آواز
1: راځي جی راځي السلام علیکم څنګه حال دی بھائی او ټول مینه والو ته سلام او زما خور دا وی دغه کینسر دی علاج شته کنه جی ډاکټر صاحب تاسو دې مندل کړو ښنه ای واچو
2: شکریہ جی پوری جی زمونږه زب اکثر غره په خپل پروگرام کې د خپل استاد ډاکټر صاحب ډاکټر کین ته حواله ورکوم دا غي نجی تک کوي
0: جی جی جی
2: چې آیا کینسر دا قابل علاج دی او کنه هغه جی خپل بو کې لیکلي دي چې کلا د کینسر دراتلو نه مخ کې کوم وجوهات تاسو کم تکالیف ساس وو کچری اغا په تحریر کې راشي نو بیا قابلی علاج دی کینسر د سوشیجی کینسر د باډی بغاوت یو ایجیټیشن دی مونږه بار بار په پین کیلر باندې خپل سم مسله د بہت باډی خپل یو داسې یو پوج کریټ کی ډاکټرانو ته یو سره دا اوس مقابله کو نو دا جی ګوره د علاج په خپل پیدا کړی شوی یو

عثمان خان هم د ټیم راه دي. اولی بل خو انټرنیشنل کرکټ کونسل د ټیسټ او ون ډے فارمیټ نوې لوبغاړو رینکینګ جاری کړی دی. کومی اسپینر ایبر ون ډے فارمیټ کې بهترین بعد دویم نمبر ته راغلی دی. د کومی ون ډے ټیم کپتان شین شاه افریدی هم ټاپ پلس بلرانو کې شامل شوی دی. شین شاه افریدی څلور درجه ترقی نه بعد نهم نمبر ته راغلی دی. ون ډے بلرانو رینکینګ کې د افغانستان رشید خان په اول پوزیشن دی. ون ډے بیټر لوبغاړو رزام شپګرار دی. د انګلینډ لوبغاړی هری بروک ٹیسٹ فارمیٹ کی پول نمبر دے او جی روٹ دوی درجے تنزلائی نباد ریم نمبر تتلالی دے. ٹیسٹ کرکٹ فارمیٹ کی محمد رضوان پنولسم او ببر اعظم پشلم نمبر موجود دی. او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیرو څلوېښت کنټو په دوران کره کلکې مروت بنو او ټانګ خوشه سیمو کې موسم اوچو ګرمو د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوي دي چې راتلونکو څلوېښت کنټو په دوران به کره کلکې مروت بنو او ټانګ خوشه زیاتره

0: خوشاله به د صحت او د عزت په جامه به د ژوند نه به د خپلې حصې د خپلې برخې خوندونه ښایستونه ښکلاګانې رڼاګانې اخلي او د ژوند په خوږ شیبو کې به او دین کو د صحت پروګرام دی او د صحت پروګرام کې همیشه زموږ ډاکټر صاحب موږ ته دا هدایت راکړي او اکثر چې موږ کله روټه خورو دا دعا کوي چې الله پاکه هسپتالونه ټول شاړ کړي چې د ډاکټران خوشې ناست دي ټول معاشره صحت مند کړي هر انسان صحت مند کړي او چې کومه بیماری دي ناروغتیاګانې دي زموږ په سوسایټي کې معاشره کې الله تعالی دې زموږه ټول اولس بیغمه کړي او خدای پاک دې ستاسو د کور کې چې کوم منګي دي وبو هغه اوبه دې الله تعالی ستاسو دارو کړي نو چې کله معاشره صحت مند شي نو معاشره بیا ترقی هم کوي دغه دعا ده زمونږه دې سره سره اوریدونکو مرضونه که هزار دي خو علاج ته هم په شمار دي علاج سنت عمل دی دنیا د اسبابو ځای د سبب به پوره کوو یقین به مونږ په رب ساتو په الله تعالی به ساتو دا پروګرام نور کله حیات راځي زمونږه آر جی حیات زمونږه ډېر تکړه د ټیم ملګری دی لبه د مرغ هغه نن موجود نو نو ډاکټر صاحب نو ما تپوس وکړو یار ډاکټر صاحب څنګه چل ډاکټر صاحب ته را سره پروګرام ته کښېنه نو د ډاکټر صاحب په تپوس باندې زه پروګرام ته راغلی یم او چې کوم مونږ سره په دې پروګرام کې ډاکټر موجود وي پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب د هومیوپیتک د دنیا بے تاج بادشاہ تقریبا په سوونو ډاکټر صاحب شاګردان دي په زرګونو په هومیوپیتی په دنیا کې د غریب ولس خدمت کوي ډاکټر صاحب سینئر ډاکټر دی مشر ډاکټر دی صحیح ده د پېښور ناراضي ډاکټر صاحب دلته کې او د یکم تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې ډاکټر صاحب دلته او پی ڈی کې الحمدلله د بټاګرام چې څومره پښتونو لیست دی خلک په اعتماد کوي ټرسټ کوي او بروسه کوي او ډاکټر صاحب په لاس کې الله تعالی شفای خدای الله تعالی ولې شفا ورکوي زموږ ډاکټر صاحب بیا بیا دا خبره کوي چې علاج زکوما خو شفا الله ورکوي رب باندې به یقین ساتي صرف سبب به برابروي خو بیا الله تعالی تاسو له دوره سوچ او فکر درکړی چې قابل او پوه ماهر ډاکټر انتخاب تاسو په خپل وکړی شي خو تاسو ته ما وایي چې څومره عمر دومره تجربه چې څومره ایکسپیرینس نو ډاکټر صاحب ایکسپیرینس ډاکټر دی په مختلفو ضلعو کې د خیبر پښتونخوا معاینات او منلی شوی ډاکټر په مختلفو ضلعو کې ډاکټر صاحب پریکټس کړی دی او په زرګونو په لکونو مریضان ډاکټر صاحب ټریټ کړي دي الحمدلله هغه مریضان او خپل زندگی تیری او خوشحاله سره او دعاګانو سره نو تاسو ته کوم ګستاسو انزایټی وی ټینشن ډیپریشن سټرس وی مې دوی جمله امراض سره تاسو مخه ترخی کې کانی ګرده کې کانی وجود کې وبکی د وبو رسولې وی د غوخه رسولې وی د دین علاوه چې کم دینو د پوزې د غوګو د مړې مسلې وی تاسو ته زکام وی د سره سره بواسیر خونی بادي نواسیر مسلې وی ور سره د جوړونو دردونو مسلې وی د سرمنې مسلې وی د هر قسم مسلې هومیوپاتي کې الحمدلله علاج ممکن دی بغیر اپریشن به ډاکټر صاحب تاسو علاج کوي سبا کې خیری سحر د اتو بجو نه مازیګر تر سلورو بجو پر به ډاکټر صاحب په کلینیک کې موجود وي نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر په ګټ موړ میدان بټاګرام نوې نادره دفتر سره بالکل نږدې ګټ موړ میدان ګټ موړ میدان نوې نادره سره نږدې بالکل پاغه مارکیټ کې لومبي چې کوم دی لومبي چې کوم کلینیک دی ډاکټر صاحب دی بورډ پہ لګېدلې دی تاسو راتلی شئ راتک کولی شئ تشریف راوړی شئ او د پروفیسر صاحب نه خپل بهترین علاج تاسو تر سره کولی شئ صحیح دی جی سبا کا خیر فری کیمپ دی دا بود رز دا او دا هر بود پا رز باندی جمعرات رز دا کل کل ڈاکٹر سیب دا سیو شی سالی چی زور شی نظیر احمد خادم تی جور شی نو کل کل یری گی وریزن کو کل کل بکی منگم چکاو کنا نو سبا کا خیر جمعرات رز دا سنگا چی تاس تپت را چی دا جمعرات پا رز باندی زمونگا فری کیمپ وی نو سبا کا خیر سحر دا تو بجو نا مازگر پینزو بجو پوری تاسو سالور بجو پوری تشریف راولی شی او دا ڈاکٹر سیب نخپل بہترین علاج تر سره کولی شي ستاسو کور کې ماشومانی خوري خوري وجودی گروت نه کوي وده نه کوي مختلف چپسونه ټاپیانو کیکونو فسترو بازاري خوراکونو ولا معده مکمل توګه باندې ډیمیج کړي خراب شي او هغه وجودی وده نه کوي ژر ژر کیږي او خوراکونه او ډیر کوي خو اثر په بالکل نه کوي نو تا دا یاد چنجو مسلې یاد معدې مسلې یا مطلب دار نور مسائلی ڈاکٹر صاحب سمپٹمز باندې علاج کی میگنیٹک انالائزر مشین دے ڈاکٹر صاحب تر کم چې ڈاکٹر صاحب تا د سلو نه سیوا د مریضونو حل وی پخپلا نو تاسو سبا کې خیری سحر د اتو بجو نه تر سلورو بجو پوری نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر تا کم چې ګټ مول میدان وټاګرام کې نوې نادره دفتر سره بالکل نږدې نوې نادره دفتر هر چا ته معلوم دی. تاسو راتلی شئ راتک کولی شئ او د پروفیسر صاحب نه خپل بهترین علاج تر سره کولی شئ. ورزم باورین کو ډاکټر صاحب طرف ته پروگرام کې بورتا هر کله په خیر اغلی او ستړي مشي وای. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم او د سرا سرا زمونږ د دې درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام ور سرا تړلې خوشا سمرا لا کی چم دی او دی وخت زما आवाज اوري کزما مشر دی کزما کشر دی ټول تا پډیرا درنا پختنا مینا باندې د مینو د خلوص نړک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: ډیر زیات مننه ډیر شکریا ډیر مهرباني ډاکټر صاحب د وخت را کولو راغله تاسو په سر بلا کارونه وي. سبا کثیر ډاکټر صاحب افریقیم ته افریقیم پر سکم پیشنټ راځي زیاتره
1: جی
0: د مېدې چې کوم مریضان دي ورسره ورسره یورک ایسیډ مریضانی کم چې ریګولر مریضونه دي روان مریضونه دي په معاشره کې ز غواړم چې تاسو په غیبه باندې خبر وکې زمونږ ولس اویر شي د پریکیم حواله سره خوریون کو ته ما خبر وکړه چې سبا خیر پریکیم ته فیس چې کوم د ډاکټر سی دی هغه به سبا خیر تاسو نه اخلي صرف او صرف د میډیسن پیسې به تاسو نه اوریدون کو چارج کیږي. ډاکټر صاحب د معدې مرض راځي ولي د دې وجوهات سری او چې کوم روغ صحت والے خلک ته د پروګرام د غیبه پر فائدہ مند غیبه ځان څنګه بچکی هومیوپاتي کې د تاسو څنګه ټریټ کوي او کوم احتیاطي تدابیر به تاسو اوریدون کو ته خایې چې دا غینه ډډه وکړي.
1: جی بالکل اور ادن کو تاسو ته علم وی چې دا سه مریضان موږ له ډیر زیات راغلي چې اغا د سٹمک د معده بیماران وی او ډیر زیات ګرځیدلی وی کړي دلی وی نو مې د شوی وی خو الله پاک چې کوم دې موږ راوستي دی او غیله الله پاک په جولای کې اغا د شفا امید اغا چولې دی او زمون په لاس باندې الله پاک ولا صحت ورکړي دی. زیات تر کدل تا ز وګورم نو د معده بیمارې دا خو پټاپ دی. اوس د معدی بیماری ولې راځي د څه د وجه راځي او بیا د دې علامات څه دي او بیا د دې ټریټمنټ او سیفټي څومره چې دا هغه به څنګه کوو. اورېدونکو معده چې کومه ده دې باندې کوم مرض راځي نو دا د دې سیمټم دي د دې علامات دي. اوس به موږ ګورو چې دا د کوم مرض علامات راوچتېږي په دې معده کې او څه نقصان څه تکلیف ورکوي. تاسو کتلی وي لکه مونږ به لومبې زمونږ په دې خوراکونو باندې لږ شا نظر واچو هغې سره مونږ انصاف نه کوو خوراک سره مونږ انصاف نه کوو معدې سره مونږ انصاف نه کوو. ولې چې مرغن غذاګانې سپیسي کوم خوراکونه چې دي کوم هغه ترسکېدلی مرچکی دغه ټول مونږ چې کوم دی بې اختیاره خورو نو چې کله مونږ هغه استعمالو نو بیا زمونږ معده کې السر یا داسې اسیډیټی کم ته چې تیزابیت وي یا زمونږ معده جلن پیدا کوي دا هغې سره مخ کیږي او هغه معده خرابیږي. بل زمونږ که تاسو وګورئ خپه کیږي ما خو د صفای کم صفائی چې ده او صفائی نیم ایمان دی زمونږ نو مونږ په هغې باندې بالکل ځان ړوند کړی دی کون کړی دی مونږ د صفائی خیال نه ساتو بس خو چې سمخې راځي نو آغا استعمالو. الان کې مونږ له پکار دي چې مونږه مسلمانان یو او کوم صفای چې دا نیم ایمان دي نو په دغه باندې عمل وکړو. بل که مونږ وګورو د خوراکونو نه هټ کې چې دا سه کوم مرزونه دي چې ارازي او بیا معده زمونږه غړې میچ کوي او زمونږه خرابوي بیا به مونږ څه کوو. مونږ به دا کوو چې سیفټي وکړو. سیفټي به څنګه کوو؟ اوس لګه دلته وته غټه ته بچی وی اور ادن کو ٹائفائڈ بزوالما یا ملیریا شوا نو دا مختلف تبی دی مختلف ملیریا چی رازی نو دا غی بیل سیمٹم دی او بیا دا غی بیل سیڈ ڈیفیکٹ دی او غټه ته ٹائفائڈ چ رازی دا غی بیل سیمٹم دی دا غی بیل زین دی چ پاغه باندې اٹیک کئ حملہ کئ او دا غی نه د معدی مرزونه را پیدا کیږي. زبو ګرم چې غټه ته بدلته ډیر زیاتره ما دلته تقریبا اوریدونکو سلور کالا تیر کړل او داسې زمونږ خویندې چې مونږ راځي نو خامخا په کور کې به دوه درې کسان داسې په دې تبو کې لکه غټه تبه ټایفایډ چې شو په دې کې مبتلا وي. خو دا خبره مې وره چې ټایفایډ کلم راشي نو ګورې غا انټي بایوټیک سره هغه دباویږي. زه دا نه وایم چې انټي بایوټیک یا نور طریقه علاج ټیک نه دی. هر طریقه علاج په خپل ځای قدرمند دی، عزتمند دی، مونږ یې قدر کوو. هو دا داسې تبه ده چې دغه جراثیم دغه بیکټیریا لاړ شي د دغه ځای نه په تریخی کې کینی لکه د غل په شان دی. دلته اوس معده ولې خرابیږي؟ ځکه خرابیږي چې ټایفایډ غټ تبه اول کم دا انټسټاین کم کولمې چې دی په دې باندې اټیک کوي. څنګه اټیک کوي او په کومه لار راځي؟ دا که تاسو تمه ووي چې د صفای خیال نشته، ولې نشته؟ که زمونږ واشروم ته ګورئ که نه ام ډکی د ګن، نو دا مرض چې کوم دی تاسو یقین وکړئ چې د دقه ځای نه وروچتېږي. ها دا به ستاسو علم کې نه، خو د دقې واشروم نه هم دا روچتېږي، ځکه زمونږ هر دویم مریض ته بیکټیر دا کوم غټه تبه چې ده دا ورته کیږي. بل زمونږ د اوبو سیستم چې موږ وګورو، زمونږ کوم ټینکی چې دی، ډیګی چې دی، دا کولو وي. بل زمونږ کوم دا خویندې چې دی، د دوی کوم اوبه دا کولو پرتی په دې ډک نه وي، نو دا بیماری راځي د اوبو د وجې. دغه کوم بیکټیریا چې ده دا په دې اوبو کې جون کوي، نو بیا راځي او ستا تیریږي او هغه ځي کولمو ته. کولمې چې زخمی شي نو زمونږ ډېر خویندې چې راشي نو په دې خېټه باندې لاسیخي چې بس دا دی خوږیږي، درد کوي، درد کوي، او الټه راځي، خوراک ته زړه نه کیږي، په سر در راځي، او بالکل چې کوم دی نو ویختم غورځیږي او رنګ زړ زړ کیږي. چې مونږ ټیسټ کوو په کوانټم انالیزر مشین باندې، مونږ دا پورا چیک اپ کوو، پورا څومره وانی چې شوي اکه لس کاله مخکې ولې د تبه نه شوي، نو هغه مونږ ته شو کی چیرې دغسې په دې بنده باندې دا تکلیف راغلو او دی دا تکلیف پیدا کړی، دا شی ډیمیج کړی، دا پارت تی دار گندی دا وغیرہ وغیرہ. موږ ته وښی موږ چې مریض ته ووایو دا شته بالکل شته، دا شته بالکل شته، او معده چې کوم ده او سر فهرست وي، نو یو خو د ټایفایډ د وجې دغه خرابی. بلکې ملیریا ته زه راشم وګورم نو هغه په لیور باندې اټیک کوي، لیور، جگر. کله چې جگر هغې ته ایس جی پی ٹی چې موږ ورته وایو هغه ہائی شي د خپل رینج نه، رینج چې کوم دی دا 40 دی، نو کله چې دی نه ایبو شي نو بیا دا جیگر چې کوم دی دا بیمار په بیماری کې راځي. هغې ته څه وایي؟ جینډس. نارمل کوم جینډس چې یو خو نور ایچ سی وی او ایچ بی ایس دا وغیرہ خوي، خو دا جینډس ساده. دې سره چې کوم دی بیا سی، دې سره تب هم راځي، تبې سره سره چې کوم دی بیا معده خرابیږي، او معده چې خراب شي تاسو یقین وکړئ چې بالکل دا ملیریا دا معده داسې وخوري. د انسان د ښکلي د ګل په شان انساني تک زړ کې، ولې چې لیور خو وینه پیدا کوي، چې دا لیور بیمار شي نو وینه بیا د کم ځای نه راځي. ښه وینه پاکوي، صفا کوي. دا یو مطلب دی چې یو ویپر غوندې کې دی، لکه کمره چې ته څنګه وینځي دغسې ستا دا بلډ وینځي پاکوي، خو چې هلته هغه بیمار دی نو څنګه بیا بلډ پاکوي؟ په تا باندې چې کوم دی نو خارخ راځي، سکن ډیزیز چې څه ته وایي ایچنګ دغه راځي. تا چې کوم دی رنګ خرابیږي، ستا وینه کمیږي، ستا معده چې کوم دی خرابیږي، تا باندې چې کوم دی بیا لوز موشن چې وته وي هغه ډیریا آی بی سره ته وي چې کوم ته یو جګر دلاسا، او جګر بیا سنا د ملیریا دلاسا. دا ولې؟ دا مونږه د صفای خیال نه ساتو، د کور خیال نه ساتو. بس خو چې سوي نو هغه به وي، نو چې هغه سوي نو هغه وي هغه دغه دی کوم مرضونه چې را پیدا کیږي د دې تبې دلاسا. نو زما خوږو خویندو، کور صفا ساتي، بچی صفا ساتي، اوبو د خوراک سیزونه دا صفا ساتي، کولو مپرې دے، پاغه ډکن دے، د ویجیټیبل کم د سبزی چی دی داغه استعمال ډیر کوي، د اوبو استعمال کوي، او کم ماحول چې ماحول تک منګرا شو کنه دا میدا ټچ ته. ها اخ چې کم دی مینټل ایلنس چې وته وی، مینټل ایلنس کله چې ستا میدا دا دماغ ناجوړ شي، بیمار شي، نو اټیک په معده دی، ځکه چې دا دماغ او دا معده دا لازم او ملزوم دی، دا یو بل سره لنک دی. که چېرې ستا معده خراب وي، ستا به کوم دماغ چې دی دې ته به تکلیف رسي. که دماغ تا باندې ټینشن وي، خفګان وي، یری، انزایټي، دغه هم د سده وجرای دغه ډیر وی ټاپک دی. بهر حال تاسو ته خو نن سبا د هر یو کور د هر یو کوسه د هر انسان هغه زبر تاسو ته ویم چې دماغ د ټینشنونو نه او د خفګانونو نه

0: د ګیلونا د دینه ډک دی هغه بار چې کوم دی په دماغ باندې هغه وی ګرځي نو چې کله دغه ځای باندې بیماری راشي استاد معده خراب شي بیا چې معده خراب شي آئی کی السر راشی تر اوٹے اخرے تا بانے درد رازی ستا وینہ چکم دے نہ جوڑی گی ستا اڈو کی خوگی گی ستا مسل پہ کم پٹی چی دی پختو کی ہوتا پٹی ہوئی دا خوگی گی دا شپے دے خپے خوگی گی پنڈے دے خوگی گی ملا دے خوگی کم کم دا تا یاد کم جن مزن در کئی تکاوٹ تکاوٹی قسم خبر کے نوم ہو سکے گی او استاد ازړه غواړي چې څه ته لوري لاړ شم په ځنګل کې ناستم چې ما باندې اړو څوک لګې دل نه کور کې چې څوک مل مرا شي ستړي مشي خوار مشي او بیا ډډه تکینه دا ولي دا ستاسو دماغ کو باندې ټینشن دی خفګان دی هغه جال ستاسو دماغ خور دی کوم چې تاله معاشره په ګپ تر ګپ کې در کړی دی هغه تاسو را مرګري دی تر کوم چې دغه جدا شي ویني نو ستا دماغ هم نه ټیکی گی ستا معدم نه ټیکی گی وخت سره سره بچی کم دی اغه مر ستا ته مخ ترازی کم ته چې شک وای تم ته چې وهم وای زموږ د خویان موس کوي کنه چې موس کوي نو بیا نه ته تړي ولی وای ما خو د سلور په ځای درې وکړل درې رکاته مې وکړل دوه رکاته مې وکړل غنی دوی صحیح کړی ولی چې اغه دماغ کمزور دی ابسنت دی غیر حاضر دی د څه د وجه د ټینشن د وجه د خفګان د وجه دلته د معدې د وجه بیا شکونه وهم لزل خو بیا لاس وینځي نو دا ټول خبرې چې راغونډه کې کنه نو دا د دغه بی احتیاطه د دغه ټینشن د دغه خفګان د وجه جوړیږي او بیا چې معده خراب شي معده نو بیا تاسو کله یو ډاکټر ته ځه کله بل ته سوتا دا تاسو ته پته نه لګي چې دلته تاسو ته هم پته میډیسن موجود دی موږ به خپګی ګنا چې کلم نو امید شه د هر سن نو امید شه نو زموږ یو امید شته چې هغه ته هوموپیتک طریقې علاج وي نو موږ هم تاسو ته ویلکم کو موږ تاسو ته د خدمتګار په شکل کې ناسو دا ایک نه چې بیس پورې زه ناستیم پیښور ما پریښې دی ستاسو خوا ته راځم د په دې نیت راځم چې تاسو له الله صحت درکړي صحت الله ورکوي ګورې ښه د وی زه ورکوم شفا هغه سره ده خو زما نیت زما اراده دقه ده نو سبا له زموږ فری کیمپ دی بالکل زما فیس بالکل معاف دا اللہ در زارا پر زار سے زکوم نو ثواب ہم دے زکا کی دیشی تا سمات دو وو کے دا سے پتہ لے گی چاہ دعا قبلی گی نو ندغی دوا ندغی دعا زو اگی ما مانا چی سکی گیا بزو کوم نو ندغی فری کیم نا پیدا غشتل ستاسو کار دے ولی چی دا منگا روڑی ام ستاسو دا پارا زم دا ارچا پیسے خوخی دی گواری خان دا نا زدا نوی ما خو منگ سر ستاسو احساس دے ستاسو غم دے را سرا اغه ستاسو د غریبه اغه باندې زمونږ نظر دی ستاسو د بیوسې باندې زمونږ نظر دی مونږ لاند نه یو مونږ الله چې کوم دی را لګل ستاسو د علاج د پاره مونږ له پکار دی چې مونږ تاسو علاج په صحیح طریقو کو او تاسو له سمره پیدا چې درکول شو نو درکو دله او تاسو ته پیدا ورسی زکه چې دا سیمه ډیره عجز ده نو مونږ له دغه احساس کمتري دا رکول غواړو دا به الله پاک ورکوي خو بیا مونږه تاسو سره مرګري په دې کې مونږ نه چې څومره کیږي ان شاء الله به کو بالکل تاسو سباله تشریف راوړې شي زمونږه کوم خدمت چي دي هغه حاصلول شي
1: ډیره زیاته مننه خپل خبرې معلوماتي خبرې ګټورې خبرې درنې خبرې درانه خلک درنې خبرې کوي ډاکټر صاحب په خپل یو ډېر درنې پښتنې کورنۍ سره تعلق دی او ډاکټر صاحب بچی چې کم دی نو ډاکټران وکیلان او د خوشاله خبره دار چې ډاکټر صاحب یو بچی چې کم دی نو ججوم شو نو ځار ډاکټر صاحب زپاره ډیره د خوشاله خبر ده ځکه وی د باز د جال نه باز پاسي او ریدونکو د باز د جال نه باز پاسي ډاکټر صاحب چونکه کله ته نور انسانیت له پیدا ورکې نو الله تعالی بس تخپل معاملات سموي
0: جی بالکل دا د الله تعالی ډیر لوی احسان دی ډیر لوی احسان دی ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د الله تعالی هغه احسان په هغه الفاظ استعمال کوم چې هغه پیمان رضا شي مونږ ګناګار یو ټول خو عجزی زما چې کوم دی نو خواهش چې زه عجزی وکم ما چاته اوس څه پورې دا نه دی ویلې چې زه داسې یم او زه داسې یم زه عجز یم او دغه عجزی چې کوم دی به مونږ ځان سره الله طرف ته وړو ځکه چې د الله پاک عجزی خوښه ده
1: صحیح ډېره زیاته مننه اوریدونکو بالکل تاسو راتلی شئ راتګ کولی شئ او تشریف راوړی شي سبا کې خیری سحر د 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پر ډاکټر صاحب په کلینیک کې موجود وي. که تاسو انزایټي وي، ټینشن وي، ډپریشن وي، سټرس وي، ورسره ورسره تاسو د ګردې درد وي، ورسره تریخي کې کاڼي وي، د دې نه علاوه اوریدونکو که ورسره ورسره ستاسو د سکن مسلې وي، د هر قسم مسلې د پاره تاسو سبا کې خیری سحر د 8 بجو نه تر 5 بجو پورې 4 بجو پورې راتګ کولی شي، تشریف راوړی شي او د پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشي صاحب نه خپل بهترین علاج ترسره کولی شي. ډاکټر صاحب علاج زکوما شفا الله ورکي، دنیا د اسبابو زید نو علاج ډاکټر صاحب کی خوشفا الله تعالی ورکي. تاسو زما څنګه وې ډاکټر صاحب ډېر درنې پښتنې کورنې سره تعلق ته او د غریب ولس خدمت کوي د 13 کالو نه، دا خپل فرض ګڼل دي. نو سبا که خیری سحر د 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې که ستاسو انزایټي، ټینشن، ډپریشن، سټرس وي، ستاسو د ګردکې کاڼي وي، ترخی کې کاڼي وي، ګردکې زخم وي، ترخی کې زخم وي، ورسره ورسره سکن مسلې وي، بواسیر، خونی، بادي، نواسیر وي، دې سره سره یو شمېر مسلو سره انسان مخ وي، نو هر قسم مسلې د پر ایون تر دې پورې چې کوم بد عادتونه دي دی مختلف د هر چا څوک ګوت نکونه خوري، څوک مطلب داری وختو کې بار بار ګوتې وخي، دې ټول بد عادتونه د هومیوپاتي په دنیا کې یو بهترین علاج ممکن دی. صحیح ده، ډاکټر صاحب په سمپټم باندې علاج کوي، په سمپټم باندې ډاکټر صاحب علاج کوي، ستاسو سمپټم والی او میگنیټک انالایزر مشین دی ډاکټر صاحب سره، کم چې بل یو شمیر مریضونو حل ډاکټر صاحب ته وي. نو چې زمونږ که نارینه دي او که زنانه دي، مشران دي که کشران دي، ایون ماشومان دي، نو سبا که خیر فری کیمپ ته ډاکټر صاحب فیس نشته، صرف او صرف د میډیسن د دوایې پیسې بس تاسو نه چارج کی. سبا که خیر سحر د 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې تاسو نیو جرمن هومیوپاتک میډیکل سنټر ته کم چې ګټ موړ بټاګرام ورسره خوا کې چې کوم دی نوې نادره دفتر دی، راتلی شي، راتګ کولی شي او ډاکټر صاحب نه بهترین علاج تاسو ترسره کولی شي. سبا که خیر سحر د 8 بجو نه تر 5 بجو پورې 4 بجو پورې ډاکټر صاحب په کلینیک کې موجود وي، تاسو راتلی شي، راتګ کولی شي، تشریف راوړی شي او خپل بهترین علاج ډاکټر صاحب نه ترسره کولی شي. نو سبا که خیری سحر د 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې. دې سره سره اوریدونکو که څوک کال کول غواړي، ډاکټر صاحب نه مشوره اخیستل غواړي، نو نمبر زموږ ډېر آسان دی، 0309 711 0311 ما د افیشل نمبر تاسو ته وي، 0311 0311 84 33 878 0311 84 33 878 0311 7 0311 84 33 878 نمبر باندې به کال کوي. دي سره سره زموږ کوم افیشل نمبر دی که چا سره یې، نو 0309 711 88 99 0309 711 88 99 باندې هم کال کولی شي. خو چې کوم افیشل نمبر دی د پروګرام نه بعد که څوک د ډاکټر صاحب نه مشوره غستل غواړي، ډاکټر صاحب سره داسې پرابلم وي، داسې مسله وي کوم چې په مایک باندې نه ډسکس کیږي، یا څوک زموږ رونه خویندې داسې وي چې هغې ریډیو ته کال نشي کولی، نو بالکل تاسو کال کولی شي، راتګ کولی شي د پروګرام نمبر ډاکټر صاحب سره په دغه نمبر باندې 0311 84 33 878 د افیشل نمبر دی د کلینیک. او که تاسو فرض کا پروگرام کی کال کول غواړئ، نو 0309 711 88 99 0309 711 88 99 باندې تاسو هم کال کولی شئ او خپل پرابلم، خپل مسلې ډاکټر صاحب سره شیر کولی شئ. دې سره سره ډاکټر صاحب دا راته وایي چې بټاګرام کې کم قسم پیشنټ تاسو ډیر ټریټ کړو،
2: جی
1: کم مسلې ډیرې دي؟
2: بالکل جی، دا خوري خپل کوېشن نذیر صاحب کو منګ چې راغلی یو، نو یو خو تاسو ته موي چې په مېده باندې موږ خبرو وکړي او ډیر داسې نو امید مریضانو چې الله پاک غټي کړی دي. دویم چې کوم زدل ته وینم، زمنګ دا ګل ګل مشران چې کوم دي، یا زمنګ دا بی بیگانی چې کوم دي، دا به مالی دی ډیر زیات په تکلیف کې مبتلا وي، منځونه ګرانو نو شو کولې په کورسی به ناستو، بل چې کوم دی نو هغه غم خادی چی دا اب هم نشوکی دے زکا دل دکی پا جونون بانے پا دردو، خاص کر پا زنگونانو چکم دے نی فین چی وطوی پا دے بانے بڑی رزیات درد. اب ما کتل ما ویچ یرا دا دی بغم کول غواری، دل تا دیر میڈی سنداسی او چی اگا با منگا استعمالول خدا غیر ریزلٹ اگا 50-60% براتو. بیا چکم دے ما جرمنی تا ریکویسٹو کو چې یاره موږ ته داسې داسې میډیسن پکار دي، آیا موږ ته رالیږلی شي؟ بیا هغوی الله دې ورسره بس خو کینو، انګریزان دي خو بیا هم انسانیت هغوی باندې ګران دی. نو هغوی ما ته بالکل رالیږل. هغه تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې زه هغه میډیسن د خپلو مشرانو له خاص کر د دې سیمې، ځکه چې دا یو پهاړی علاقه ده، نو دی باندې دا کور ته تلل را کوزیدل جمعه ته تلل دا ډیر زیات ګران وي، او چې بیا اډوکې کمزوري شي او زمونږ مشران چې کوم دی شپېته یا اتیا کالو ته ورسي، نو دا اډوکې چې کوم دی دا داسې کمزوري کیږي، داسې خوړلې کیږي لکه څنګه چې لرګي دننه دننه چینجي خوري. نو موږ سره داسې دوایانې رالی د جرمنی نه اوریجنل بالکل چې هغه مونږ ورکړي دي. شپږ میاشتې وشو چې مونږ ته دړا دړ داسې مشران راځي او الله کوي د دق سخ مرض نه چې څوک وته وي اپریشن وکړه، څوک وته وي دی کې غوښه ده، څوک وته وي دی کې اوبه نشته، څوک وته وي دی کې رنگ رنگ خبرې کوي، بس دوړی دولی وته. هو الحمدلله الحمدلله داسې داسې دوایانې په همپته کې رالی چې دغه زمونږ دا مشران شو، دا بی بیگان شو. تاسو یقینو کې چې د ډیر لری لنه اول د گلګیت نم چې کوم دی یو مریضان رال، نو زه ما وته وی چې تاسو ته ویلی چا دی وی مونږه زمونږ رشتہ داران دي او زمونږ دا کم کور ولې چې دی یاد ما شوم چې دا نټی کیږي. اچھا ما وکتل مولا علاج کو یو دوه ورځې پسې ما ته فون کو وی دا غي خو ډیر زیات فاقه شوی دا، بیا به راتلل غواړي. ما بالکل دا تر هغې پورې به دا ټریټمنټ جاری وي تر کومې چې دوی نیټیک شوي. نو خبره مې د زنګونانو کوله، بالکل دا زنګون چې کوم دی دا مونږ په میډیسن باندې هغه ریفیر کړو، لکه څنګه چې ګاډې خرابې که نه، نو هغه پښتو کې وته ګاډي له ډینډ پینټ وکړه، نو بیا رستو رنګ کی او ښایسته کی. نو دغسې مونږ د دغه زنګون درد د جوړ درد دغه سیمنګ په دوی باندې هغه واپس راولو، هغه زینا چې کوم زینا دا اډوکی دا جوړ دا خراب شوی وي، نو بیا په مزه مزه چې کوم دین هغه ټیکيږي او هغه کوم لکه استیو اتریټس چې وته وي، استیو اتریټس دا د اډوکی یو مرض دی چې دا خاص کر دا جوړونه خرابوي او دا زنګون خو بالکل خرابوي. نو موږ داسې کتلې دي تاسو یقینو کې چې غون غون پتونانې وته بدل کړي، او داسې دغه راغلی چې غون پتون به ته بدلی، خو چې خپل قدرتي پتون دنه لر کی، نو هغه فارمي چرک کې او کورنی چرک کې بیا څومره فرق دی تاسو خپل پوهیږی. نو نو دغه وجه ده چې الله پاک موږ باندې رحم کړی دی، موږ ته هغه علم را کړی دی چې زمونږ درې مشرانو کوم د اډوکي خرابېږي، دا جونونه خرابېږي، دا زنګون دا دردېږي خرابېږي، نو هغه علاج موږ ته الله خولې دی چې دغه سې زما د بندګانو له خاص کر د بټګرام د سیمې د مخکلي مشرانو له دا علاج کوي. علاج به تاسو کوي شفا به ولا زه ورکوم الله وي. نو دا خبره مې کوله چې بالکل که زموږ دا مشران یا مشرانې داسې مرضونو کې مبتلا وي او ګرځي خپوي ټینشن کې وي، نو اخیری لاسټ امید چې کوم دی زما کلینک جرمن هم پېتک چې کوم ګټ موړ سره د نادری دفتر سره خوا کې دی، نو سبا له بالکل فری کیم دی. زما فیس تاسو د الله د رضا پر ما پریخي دی، بالکل دغه نه فایده واخله ځکه چې زما پکې ثواب وشي، تاسو له الله صحت درکې ان شاء الله. نو هغه فایده هم تاسو ته ورسي، یو سیروړو دو سیروړو خو به تاسو ته بچه چې کنه ګوره څومره تکلیف ته نن سبا اور سو پیدا کولی شي. نو مونږ کوشش کوو چې زمونږ سکیږي، نو هغه هم ربا تاسو له مونږه غریلیف پیدا اب درکو، نو مونږ به پیدا درکو، هغه اجر به مونږ له الله را کوي. خو الله پاک وایي چې زما انسان سره زما بنده سره ښه وکړه، دا حقوق العباد دي، د دې ډیر لوی ثواب دی، ځکه چې په دغه زړه کې دقلته زما کور دی وي، دقلته زه اوسېږم چې دی خوشحالي نو زه به هم خوشحاله، چې زه خوشحاله یم ته به آباد. نو الله دې کړي چې موږ نه دا ښکلي ښکلي مشران زموږ دا خویندې زموږ دا مشرانې دا الله پاک صحتیاب کی او د په ژبه باندې هغه دعا راشي وي الله د سره خو کا چې خو خدای پر پته نه لګي چې دا الله پاک خو څنګه دي، نو تاسو له خدای دغه وستور کی او مال دې خدای دا وسره کی چې تاسو خدمت وکم.
3: ډیر زیات مننه، ډیر شکریہ اوریدونکو، ډاکټر صاحب خپل معلوماتي او ګټوري خبرې وکړي.
1: هر قسم مسئلہ تاسو ته یا خبر بیا ده تاسو په پریشان کیږي بالکل نه. هغه مریضان کوم چې ډاکټرانو صاحبانو نور اپریشن سجست کړی دي، د اپریشن نه مخکې تاسو صرف یو ځل هومیوپاتي طرف ته راشي، ځکه چې بل هم مریضان ډاکټر صاحب لراغلي چې هغه دې اپریشن تاریخ ورکړو. ڈاکٹر صاحب الحمد للہ ٹریٹ کری دی، وغیرہ صحت یاب شوی دی، خپل جون کی چاڑو چاکوانو نہ بچی ہوئی. ڈاکٹر صاحب کیس تگور گفرس کا مرض ستا سو کانی یا مطلب دادی رسولی یا بل سا مسئلی سرجری ضرورتی ہوتا او تاسو لاسٹ ٹیچ کے ڈاکٹر صاحب لرا لے او ڈاکٹر صاحب گھنی چیر دا خود دیر دیر نا وقت تکڑے دے نو بیا کی دیشی ڈاکٹر صاحب تا تو وی چا آپریشن بکے دا کچھتا مخ کے کم زیوی خواگا مریضان کم چی پڑن بی جل مسئلہ و تراغلی دا مطلب داری چی آپریشن طرف تزی اگی صرف یو جل راش چیتا سو دازمیخ پتوگا باندی تشریف روڑے ڈاکٹر صاحب سر بلکہ ہر خو قابل پو ہومیوپیتک ڈاکٹر کم چیتا سو تخکاری اغل تاسو لاړ شئ تشریف اوسه ہومیوپیتی طریقے علاج تاسو خپل کے دا بے ضرر طریقے علاج دے محفوظ ترین طریقے علاج دے تیز ترین طریقے علاج دے او د قدرتی جڑ بوټو په ذریعہ باندې دا علاج کیږي کوم چې نیچرل جوسز دي د دې ټول میډیسن چې کوم دي مدر ٹینچرز دي پوتنسیز دي او بیا ڈاکٹر صاحب چې کوم دي میډیسن انتخاب کړی دی هغه د جرمن څنګه چې موږ د کلینیک نوم جرمن دی او داسې د پاکستان چې کومې خې کمپنی دي لکه مسعود سونیکسو ورسره کمال ورسره بروکس کمی خی غٹی کپنے دی دا پاکستان دا ٹاپ کلاس کم چی ملٹی نیشنل دی دی میڈیسن بہر ملکونو تم زی دا غی کپنو ڈاکٹر صاحب انتخاب کردے دی دا میڈیسن دا پارا تاسو او راش خپل علاج خپل کے دا ڈاکٹر صاحب نازکا مرض رازی زر بیا زی پا مزا نو تاسو کوششو کے چی کل ناروغا کی بیماری کے ار یو مرض دا ہارٹ اٹیک نہ دے اور دن کو دام ڈائریکٹ نہ راضی خالی گوی اڑا دورہ پہ راش را لامل شو دسڑے دورہ کم قابل پوه ډاکټر سر چې تکینی او تا ته وی چې بالکل د زړه دوره اچانک ناراضي هغه وتاله مخ کې اشاره درکې بلاشي اشاره وتاله سي درکې چې مخ کې بستا بي بي شوټ کی بس سر باندې چکر راځي په دې ګس لاس باندې درد راځي د سالنډي بسا باندې راولاړيږي دا سي چې معمولی او تو وګرځې نو تا باندې بسالنډي لګي ځکه چې ستا وجود کې چربي د پرګونو کې د زړه پرګونو کې وازګان خطره چربی د پکې دا کی پوجا تا ته بلا اشاره ملاوشي ملاوشي ته ډاکټر لن زه ته چې بس دا خلګه مسله د ډیسپرین مې خوړل یا پلانې ګولې مې خوړل گزاره مې شوره شو خوغه مرز را روان یغه ګروت کې جرلې مضبوطی دغه چې په وخت باندې تا ټریټمنټونه کو اوس که په وخت باندې تاسو علاج وکینو هغه تاسو یقین وکړئ الله تعالی به تاسو ټیک ټاک کې خو چې تاسو په ټایم را نشي بیا خلک وي ناڅاپه به زړه دوره را لومل شو هر یو مرز نه دا اچانک نه راځي خامخه په وجود کې ګوره بکار دی چې هر سلور میاشتې درې میاشتې بعد تاسو ځان له ټیسټونه کوئ اوس تاسو په خپله سوچو کې چا چا ټیسټ کړی دی چا هم نه دی کړی بس ژوند روان دی ټیک ټاک من وی پیسې ټیسټونه والا ورکو دا انتهایی لازمی دی لکه بلډ کلچر ورسره یوریناری کریټینین سو ټیسټونه داسې چې به ته خامخا کې ځکه چې په دې کې سم رزونه داسې چې هغه وجود کې را رواني وده کوي چې کله مکمل شي نو بیا یې ځان ښکاره کی.
2: نذیر صاحب تاسو خبره کوي تاسو ډېر نصیحت وته کوي ما مو ته ډېر کړی دی داسې داسې خپکی گی ما اوریدونکو موږ تاسو ته پر لګیا یو داسې داسې مریضان ما ته راشي چې شوګر وي شوګری چالوی دوته هم دوی ختم شوی ده سمره وخت شوی ده میاش شوی ده مې دا شوګر بده پسې وی مې سوکو ته سوکو خبره نه ورځي ولا خلک څه کوي ته وی روډی کنه نو دا مونږ پتا شو خپګی ها بی پی بلډ پريشر چې کوم دی اسمان سره خبرې کوي مونږ وته وایو چې ته ځان باندې سپويږي نه ستا بلډ پريشر ګولې ته خوري نو په هر بیو کوي نه زه نخرمه دا فخر نه دي سره کبړی مکوي دي سره زول اغا عزت مکوي دا عزت ته تاسو خپل صحت سره عزت کې ځان باندې نظر ساته کته باندې پالج راغی برین هیمر جو شو بیا بسی ستا ماشومان بچی دي بیا بسی هغه بیا غوي بس کوي ځان بچی کوم ځان نه مکمل نه جوړوي عقل له په عقل به مونږ الله پاک نیسی دا مونږ تاسو باندې زړه دردیږي ځکه انسان په انسان باندې په کار چې زړه او دردیږي هغه انسان دی اخو زناور دی چې یو بل پخکور وی اخو زناوری نو زکا تاسو ته وین چې په ځان نظر ساته د ویان ګور الله پاک چې کوم دې سلار جوړی چې تی بیمار کړي کنه نو طالب سه وسیله جوړی نو په دغه باندې چې کوم دې ځان مکړنه ځان ملندوي خپل علاج هغه ضروری کوي
1: ڈاکٹر صاحب ٹائم را سر مکمل ختم دے اور کو تو اناؤنسمنٹ بھی آؤ کم
2: جی
1: اور ان کو سہر دہ تو بجو نہ مازیگر سلو رو بجو پورے ڈاکٹر صاحب فری کیمپ پہ نہ مریض نہ وہ فیس نشی اگستے دا اللہ تر زیادہ پارا صرف دا میڈیسن دوائے پیسے بس تاسو چارج کی گی نو سبا کے خیر تاسو راتلی شے دی جمعرات روز دا تاسو تا پتر چی پا گٹ مول میدان نو نادر دفتر سر چی کم نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر دے کم جا کی چی پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب یکم تاریخ نہ تر شلم تاریخ خپوره او پی ڈی کی تاسو سبا کا خیر یل تر اتلی شه راتک کولی شه تشریف پرولی شه د پروفیسر صاحب نا خپل بهترین علاج تر سره کولی شه ڈاکٹر صاحب ٹائم را سره ختم دے پیغام بس ریکارڈ کوي جی
2: جی بالکل ز صرف یو ریکویسٹ کوم چې هغه دې د رشتو کم باندې چې الله پاک خپکی زکه هغه چې د رشتي تاسو له ما در کړی دي او چې ز در کوم او تیر وانه نو زه به دا غي سزا در کوم دا رشتہ چې کوم دا کنه جی دا په وړو وړو خبرو دا خلک دا رواني او زه به تاسو یو مثال در کوم چې یو کتاب دی او هغه کې یو پانه دا او هغه چې کوم دی خراب شو یا لمد شو یا ارس چې شو نو اوریدونکو مهرباني کوي کتاب ورزوي ما کتاب کتاب دے رشتہ رشتہ دا دا چې کوم دی مضبوطه کې د قپانه تلر کې کوم پانه چې لیدل دا کوم پانه چې خراب شو دغه پانه تلر کې کتاب مو ورزوي رشتہ مو غرزوے اگر کم غلطی چی دا مس کران نو تیرا اکا ار چارا وستی اگر اگر نو اوباسے لرکے او غرزوے یو بل چی کم دین نزدی شے اگر در رشتی اگر زنزیرون اگر مشلوے اگر رشتی اگر پاسے لی چی کم دی اگر مزیاتاوے اگر کمی که اللہ بمدن رضائی او ستاسو معاشره بخیستی ستاسو خپلولی بخیستی تاسو با آبادی تاسو با نبا تینشن نی انشاءاللہ انشاءاللہ ستاسو جنبا خیستوی اجازت راکے دا اللہ
1: ڈیر زیادہ مننه ډیره شکریہ اور ریزن کو ڈاکٹر صاحب خبرې ترې تاسو ورې سمندر ڈاکٹر صاحب په کوزه کې باندې کو تاسو یقینو کې قابل ڈاکٹر دی پوه ڈاکٹر دی ماهر ڈاکٹر دی الله تعالی ول ډیره زیاته پوه ورکړي ډیره غټه تجربه ده مختلف کتابونه کتلې نفسیاتي ویلې د هر قسم مسلې لپاره تاسو سبا کې خیری راتلی شي نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر ته تشریف راوړي شي اور یو ټایم را سره ختم دی او همیشه غ دعا سره به اجازه راکوي چې الله تعالی تاسو د منګي او تاسو د روغي الله تعالی د معاشره د مرزونو ټول ختم کړي الله تعالی زموږ په حال رحم وکړي او کوم چې بیماران دي الله تعالی د ول شفا ورکړي او کوم ځکه چې ضرورتمن خلک دي الله تعالی د ول ضرورتونه پوره کړي او کوم چې کانفلیکټ دي تضادات روان دي زموږ ملک دي کہ اللہ تعالیٰ دے زمون پہ ملک باندے رحم کی اللہ تعالیٰ دے امن قائم کی حکم سے کہ چھ کمی کمی مسئلے دی زمون ملک دا سے حکمرانان دا سے مشران دے پہ مسلط کی چھ دا ٹول پرابلم دے مونگا سالو کی اور اللہ تعالیٰ تے اس گرانان دا دعا بکو دا ربنا چھ اللہ تعالیٰ دے زمون گا ملک زمون دا خلق و مسئلے مہنگائی و عرص چھ کمی ایشو زینن سب آغا اللہ تعالیٰ دے سالو کی اور دا سے مشران دے پہ مونگ مسلط کی چھ اگر دے ملک دا پارا دا قام دا پارا دا دے خلق دا پارا دا دے غریب ولس دا پارا په حق کې او دی له فائدہ ورکولی شي او یو شیر سره به اجازه تر کوي اوریدونکو وی چې قائم د پېښ کو محبت دا کبه عشق د بیکار زندگی دا چې جرته اوسه خادبات بریالي اوسه شپم په خیر سحر مو روخانه د لوی الله پامان.

0: او دغه رنگی بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنې سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹاگرام. نور معلومات د پاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پتی یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنٹر، جیل موڑ، بٹاگرام.
1: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوش

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.